0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısını anlayışınlarına qarşalımız, mən Riyasetçi Raziya Zirdeli. Programımız Şinjan radyo televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şıdin abonecilar terminalıda masqadamda anlıqılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqıcı dostlar, bu qitimki programımızda mündaq məzmunlarda anlıqış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2028-ci ilə barğanda Şinjandakı əsaslı qatlam davalaş aparatları kəsəl görəndə AI arqılıq qoşumçu diaqnoz qoyuşunu şiltələydi degan xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə görüş quvvəti bilan ürək sağlamlığının qandaq bağlanışı var degan məzmunda sözləb verimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda nima uchun naychi bilan ichimlik ichganda tishni osirg'il bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Radio anglug'ichilar, endi diqqatingizda programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə buludu. Yaqında Abdunum Rayluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Sanayət və Uçurlaşdırış Nazarəti, Rəqəmləşdirüş Tərəqqiyat İdarəsi birlikdə Abdunum rayonunun sünni əqli iqtidar bilən davalaş, saqlıq saqlaşını birləşdiriş qurulışını əməli qullanış, tərəqqi qıldırışqa mədət beriş, türtkü buluşunu yolqo qoyuş lahiyyəsini besib tarqatdı. Yəni, 2026-cı yıldın 2028-cı yılqıcə tövəndə qısqartılıb, layihə deyildi. 2028-cı yılqı barğanda əqli iqtidarlıq, qoşumçı diagnoz qoyuş və əqli iqtidarlıq, tibbi, təsviri sürət pərqləndiriş texnikisini bütün Abdunum rayondaki yezi bazarlıq doktorxanıla, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdə daimlik qolun işini işqa aşırış aydınlaşdırıldı. Kesel körüstüş halkısıdan başqa doğru işiltiş cəhətdimu yeni hərəkətlə yolqa qoyuldu. Yəni, Nahiyyə rayonu davalaş ortaq gəvdisi mərkəzi, bulut doğruxanısı və mərkəzlik bulut retisib təkşiriş mərkəzi quruşqı türtkü bulunudu. Bu, asasi qatlam doktorları yazğan retisibini sistema optimatik təkşirdiqalıqı və nahiyyə dərəcilik doğrugərlərinin yıraqdan qaytı təkşirişidin ötüdiqalıqıdın derək berdi. Joni tibabdi əqli iqtidarlı qoşumçı diagnoz qoyuş, davalaş üskünlərinəmü davalaş aparatlarda ölçəmlik işiltişkə ilham berilidu. Bu, qolunışcan hesablaş iqtidari qayardın gəlgən. Məmuri işlə qatarlıqlarga çetildiğən əməli qolunışcan sistemila Abdunum rayonun məmuri işlə bulut süpsiga bir tutaş orullaşdırılıdu. Hesablaş iqtidari Sərbiyyatı yuqır kəsibləgi qarıda Abdunum rayonunun bir gəvdiləşkən hesablaş iqtidarını közütüş, ölçəş, orullaşdırış sistemisidiki əqli iqtidarlıq hesablaş baylıqını yürüşdürüşki tayınıb bir tutaş orullaşdırış və ihtiyacqa qarab təminləş işqa aşırılıdı. Alğa sılcıtış tədbiri cəhətdə aval noxtada sınaq qılış, andın umumlaşdırış usulü qullanılıb, Cayla icari ilişini kuruluşunun ornığı dəstiş, mülazimətini setiviliş usulü üstüde aldın izdinişke ilhamlandırılıdı. Abdunum rayon boyuca süni əqli iqtidarını kullanış boyuca ülgü davalaş aparatı bahalanıp, bahalangan orulla məbləğ mədədi bilən təminlənidu. Əməli kullanış, umumlaşdırış nəticə önümü körünərlik bolğan kliniklik bölümlə dövlət, Abdunum rayonluq kliniklik noxtuluq məxsus bölümügə iltimas qılğanda aldın oylışılıdı. Bunundan başqa layihədə yenə məxsus mundaq təkidləndi. Hər dərəcilik hökumət qarımıqıdiki davalaş səhiyyə aparatları birlik kəltürüşkə tigişliklərini toluq birlik kəltürüş, ortaq qurub, ortaq bəhərilniş prinsipiqa əməl qılıb, amıvi supa və uçuq kodluq məhəllədən köprək paydılınıb, kiçikəm, tarqaq, Tövən səviyyəlik təkrar quruluşdan saqlanış kerek.
1: Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişi qımaz kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyçı seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе эпимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан, тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдү. Бел пут телеп агырыш, баш кыеш, кулак коңулдаш, көз торлышыш,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə körüş quvvəti bilən yürək sağlamlığının qandaq bağlanışı bar degen məzmunda sözləb berimiz. Yaşının çoğayışığı əgişib, nərsələrini quva körüş, daim köz torlaşış yəki normal qeriş dəb qarladıq. Amma siz bəlkim onun yürək sağlamlığı bilən münasibətlik ikənlikini oylab yetəlməsliyiniz mümkün. Yıqında 2 milyon 520 mınğı yıqın Cungoluk yaşanğanlarını kaplıgan bir türlük kən kölemlik tədqiqatı bayqılışca, körüş kuvvetinin tövəllişi yürek kan tomurlarının agahlandırı signalı buluşu mümkün ikən. Bu tədqiqat körüş kuvveti közdeki məsələ, yürek ağırış, yürekdeki məsələ deydiğan konu qarışını üzül kesil buzup taşlap, körüş kuvvetinin yeki yigana sezgü əza bulmasın belki bütün bədən ıqtidarının çekinişinin bivastı signalı ikənlikini ichib berdi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, ko'rish tor pardasidagi qon tomirlar navbatda butun badandagi birdan-bir bevosita kuzatkili bo'ladigan qilqon tomirlar bo'lib, ko'z ostidagi qon tomir

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şencan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bərdük, yaqtırıb anlıqın alağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana sıl uşı din, aboneçilə terminalını çürüb anlısanla buluduq.

0: ұтырылып, көп қыл сетибіліш асасы кәуділерінің ашлық сетибілішті базарлаштырушының еттәкші қылыш принципіді чың тұрылып, көп қыл сетибіліш асасы кәуділерінің пағыл базарғы кіріп сетибілішге ілған берілуді. Әмді сүпәтлікіні яқшы бағады сетибіліш асасы ленгесігі чың бағылынып, сетибіліш бағасыны таңшаш механизмі яқшы қолынылып, бұғдай терікчілікі кәсіп жайлаштырмысы сіжіл әлалаштырылуды. Abdonum rayonluk açlık ve eşya zapsı idarisi partiya komitetinin azası, idarının muabın başlığı Ma Shu Yuan ahval tonuşturup mındak dedi. Türlük açlık setibiliş asası gevirlerinin pazarı kırıp setibilişi, bulup mu rayon alkıp setibilişi, bazar rıqabetliği katnışı, bazar obrotunu callandırışını kollayımız. Dövlet açlık karqalarını, buğdayını ciddi setibilişini başlaşık təşkilləb, Dehqonlarning ochliqni setib chiqarish tövən chekini saqlaymiz. Yemeklik bexatarligi o'lchimiga uyg'un kelmaydigan ochliqning oziqlik ochliq bozoriga kirishining qat'iy oldini olamiz. Ochliqqa kafolat qiladigan qonun, ochliq setib oladigan odam, ochliq setib oladigan pul, ochliq saqlaydigan ambar, ochliq to'shaydigan avtomobil bo'lishni cho'rdab, turli xizmatlarni yaxshi ishlaymiz. Abdonum rayon bu yıl yazlık açlık setibiliş hizmetinin tertipli kanat yaydırılışıgı kapalatlı kılış üçün 10 milyard yuanın artıq inavetli qarz məbliğini aldın tayarlab, setibiliş məbliği ihtiyacını kandırıp, pul açlıqını saqlaşını şıqaşırdı. Jungo Yezilik Tərəqiyyat Bankısı Şencan Şöbsi Partiya Komitetinin əsası, bankının muavın başlığı Cao Yongshin mundaq dedi. İnavetli qarz məbliğini aldın toluq tayarlab, 140-ı yıqın yazlıq açlıq karxansını qollamaqçı bolvatımız. Yazlıq açlıq setibiliş qarz kəsbini becirişdə yeşil yol içib, türlük həxni kimeytiş, paydını ötünüp yeri siyasətlərini pahalı əməliyiləşdürüb, karxallarının yükünü ünümlük yeniklətib, yazlıq açlıq setibiliş məbliği ihtiyacıqa bütün küşplən kapalatlı qılımız. Abdonum rayonluk açlıq ve eşya zapsı idarisi bunundan başqa yazlıq açlıq setibiliş məzgilidə yana bazar nazarat qilish, başquruş tarmaqları bilan birləşib, aq hüccət beriş, açlıq satqan pulunu nesi qaldırış, dərəcə və bahanı tövəllətiş qatarlıq dehqanlarının mənfəətiga ziyan yetkizdigan qılmışlarını qattıq təkşürüb bartaraf qılıb, açlıq satqan ammını açlıqını azada, xatırjam setiş imkaniyetiga ega qıladı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xəbər qılıdı. Abdonum rayonundakı jaylar istimalını canlandırış məxsus hərəkətini çonqur əməliyyələşdirib, hökumət bilən karxananın qoş yardım pulunu birləşdirib, istimalının hayatı gücünü sıçıl uğurdu. Abdonum rayonluq soğud işləri nazarəti yetəkçilik qılğan Jungoda setibiliş Şinjanda aqli iqtidarlıq əm etibarlıq ailə üskünələrini setibiliş temizdiki 2026-cı illik ailə elektrik üskünələri bilən nəfis turmuş yeniləş bayramı yaqında Ürümçidə başlandı. Bu fəaliyyət aqli iqtidarlıq yeni məsuliyyətlərini tunjiq etim elan qilish, tunjiq etim görgəzmi qilish, yeşil ailə elektrik üskünələrini kengaytirish, kono ailə elektrik üskünələrini yenisigə almashtirish qatarlıq məzmunnu öz içigə alğan bolub, məsuliyyətni yeniləş, körünüşni his qilish, etibar berib paydını ötünib berish, xalqqa qolaylıq mulazimat qilish bütün zanjiri tutashtirilib, şəhər yezi aholarının ailə üskünələri istimali yoşurun küçi qoyub berildi. Şinjan Wojia elektrik üskünələri başquruş çəklik şirkətinin baş direktoru Dong Yan muhbiriga mündaq dedi. 6-cı ayda 1-ci dərəcəlik energiya tejəş ünümüyə ega ailə elektrik üskünələrinə 15% dövlət yardım pulu veriş fəaliyyətinə qatnaşdıq. Zavod yana nurgun yardım pulu veriş fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Ailə elektrik üskünələri setibiliş sommasi 3000 yuanga yasıla nəfis soğatlar tən qımmatlıq etibar belti alğıl boludu. Etibar beltinin qımmati ən köp bolğanda 2000 yuanga yetidu. Bu yıl kirgandan buyan Şinjan istimalını canlandırış məxsus hərəkətini çonqur yolğa qoyub, ailə elektrik üskünələrinin konusunu yenisiga almashtırış siyasətini sijil əlalaşdırdı. Hazırgıça aile elektrik üskünelerinin konusunu yenisiga almashtırış boyunca iltimas kılıngan üsküne 512 mingga yetti. Şihua şehir ahalisi Xiangjing yakında bir yeni hava tengsügüt setib aldı. O mundaq dedi. Öydeki kon hava tengşigüşnün şavqını çoğun tok serpiyatı yukarı. Soğutuş ünümü yakşı bolmağaçka bu qetim devletinin yardım pıldın paydılınıp, birinci derecelik energiya tejash ünümüge ige hava tengşigüş almaştırıqlı geldim. Dukanın itibarı

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıcılar, bu sahipimizdə karxananın tərəqqət ehtiyacını udullaşdırıb, işçi xizmətçilərinin aldıravatqan, qiynılıvatqan, qəm qılıvatqan, arzu qılıvatqan işləri dair

0: meselelerini hal kılgan Patigül Baturcan bilen tanışımız. Ertegende Saven Şehirlik Gönen İdarisi Cingovhı Bazarlık Sakçıhanı'nın sakçısı Patigül Baturcan Saven Sanayet Rayonu Cingovhı Rayonu'na geldi. O, halk ahvali hatırızını ilip, maşınla gükürep turgan tokumçuluk sekhedin ötti.
1: Bağcı rayonu'a 12 karxanı makallaşkan bulup, 2000'den artık her millet işçi hizmetçi bu yerde birli yaşap, nahayti inak ötüdü. Bunun da Güli hizmetxanısının töpüsü az emez.
0: 2025 yılı 10. ayda Patigül Bağcı rayonu'a yetkilip, mahsus zavut rayonu'a mülazimet kıladığan Güli hizmetxanısı kurdu. O, zavut rayonu'nun birinci sepidi yıldız tartıp, karxananın terakket ihtiyacını udullaştırıp, aldıra vatkan, kıynıla vatkan, gəm kılı vatkan, arzu kılı vatkan işlağı dair meselelerini hal kıldı. Cingovhı Bağcı rayonu'daki karxana kadımlarının kurulması köp mənbəlik bulup, fikir almaştırış ravan bulmasa asalla zidiyet gelip çıkıdı. Patigül özünün evzellikini tayınıp, her günü halk ahvalı hatırısını eğilip, seyh, yatak, aşxanığa kirip, işçi hizmetçiler bilen iç koyun taş koyun bulup, ulanın aile ahvali, emeli qiyinçiliğini təfsili hatırladı.
1: Patigül nahayti tezla zavutki tercüman ve münasvetlerini sılıq loğucuğa aylandı. Onu tonuydugan, onu pişik biladugan kişilerin bargan seri köpeyişige ägişip, köpçilikten onunla bolgan şençisi mu bargan seri açtı. Bu Patigül'nün türlük macralarını vaxtıda hel kılışıga asas saldı.
0: Bu yıl 2. ayda tokumuçuluk karxanasıdaki 2 işçi hizmetçi, hizmet, dem iliş, perkı sebeplik zidiyetleşip kaldı. Hizmetçi Gülcayna keşlik smeridin şükendikin yatakta aram elevat attı. Sırtka nersiz hitvalgılı çıkan nöbetleşip dem ilişini algan Çolifen nersi kereklerini yığıştırı vatkan da avaz çıkıp getti. Gülcayna avaz uhluşumu təsiri yetküzdi dep qaradı. İkiyle birbirine yol koymağaçka uxşmaslıq üzüksüz ötkörülüşüp talaş tartış üzüksüz keskilleşti. Patigül bu ehvalını anlığan neykin dərhal yatağı gelip ikiyle'nin kolunu tutup oturuzup, pes avazı təsəlli verip uxşmaslıq sügürünü aydınlaştırıp haidini təfsili düşendirdi. Yüz turanı ıllıqlıq yetküzüş, adıl mürəssə qılış, yakı yurtu turavatkan bu ikiyle'nge aile ıllıqlıqını yetküzdi. Ahırda ikkilen kol ilişip, əplişip kaldı.
1: İşçi hizmetçiler arasındaki uşaq çüşek işlani Patigül səvircallıq bilen mürəssə qılıp, muvafiq həl qıladdı. Karxananın bihətər işləp çıxırışını qoğdaş, ticaret tərəqiyyat tövən çekini müstəhkəmləş Güli hizmetxanısının yadroluq məsuliyyətinin biri. Hizmetxananın karxanada turuşluq mülazimət mexanizmiga tayınıp, Bağcı rayonunun bihətərlik başqırışı ənənvi pas əndizdən üzül kesil xoşluşub, təşəbbüskarlıq bilən aldın iliş, həmkarlışıb ortaq tüzəşdən ibarət yeni şəkilgi özgərdi. Patigül hər günü zavut öyləri, yataqlarga nəç qitim berib, ambarda ot apıtının aldın iliş, Tokyolu konurab ketiş qatarlıq türlük yoşurun apetlərini inçik təkşürüb, karxananın yoçuklarını mənbədin etişigi yerdən bədi.
0: Karxana hizmetçilerine nispetten etkanda en köp maqtaşı erişkini, yani la halkı kolaylık mülazimet bulup, Güli hizmetxanısı işçi hizmetçilerinin iş becerişki qiyin meselelerini dəlcaydı mərkəzləşdirib, iş beceriş tərtibini zor dərəcdə addilaşdırıb, iş beceriş vaxtını qısqartdı. İlgiri işçi hizmetçiler turuş kenişkisi becirgende məxsus ruhsat sorab, sağçıxanığı berib kelişke doğru kiletdi. Bununla vakit ve küç kitetti. Hazır Güli hizmetxanısı da 5 minutla becerip bolğulu bolul. Kimlik beceriş qatarlıq nopus kəsbini közü tutup, bu hizmetxana şik aldığıçı beceriş, mərkəzləşdirib beceriş, yan telefonda beceriş qatarlıq, xalqı kolaylıq tədbirlərini yolu koyup, işçi hizmetçilərinin iş becerişdə paypetek buluş, vaqt sırap qılış, iştin qeliş məsələsini həqiqi həl qılıp, saqçı işlerin mülazimətini xalq rayığı teximi yaxşı yıqınlaşdırdı.
1: 2025 yılı 10. ayda Patigül ziyaret jarayonida boshqa yurt

0: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşalımız.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, əmdi Atonum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın məlumat dağılıtımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 22-dən 33 selsiyaya qaraz xüçe, Altayda hava bulutluq bulub kiyin eşelidu, temperatura 19-dən 32 selsiyaya qaraz xüçe. Çöçekte azraq yağmur yığıb kiyin hava bulutlanıldı, temperatura 18-dən 31 selsiyaya qaraz xüçe. Qulcuda hava bulutluq bulub kiyin eşelidu, temperatura 19-dən 33 selsiyaya qaraz xüçe. Bortlada azraq yağmur yağıdı, temperatura 20-dən 32 selsiyaya qaraz xüçe. Qaramayda azraq yağmur yağıdı, temperatura 24-dən 32 selsiyaya qaraz xüçe. Küytində hava bulutluq bulub kiyin eşelidu, temperatura 23-dən 34 selsiyaya qaraz xüçe. Şixənzidə hava bulutluq, temperatura 24-dən 34 selsiyaya qaraz xüçe. Sancıda hava bulutluq, temperatura 23-dən 34 selsiyaya qaraz xüçe. Qumulda hava bulutluq bulub kiyin azraq yağmur yağıdı, temperatura 23-dən 38 selsiyaya qaraz xüçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 20-dən 43 selsiyaya qaraz xüçe. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30-dən 43 selsiyaya qaraz xüçe. Qorluda azraq yağmur yağıdı, temperatura 21-dən 35 selsiyaya qaraz xüçe. Aqsuda azraq yağmur yağıdı, temperatura 22-dən 36 selsiyaya qaraz xüçe. Atışda hava açıq bulub kiyin bulutlanıdı, temperatura 19-dən 35 selsiyaya qaraz xüçe. Qəşqərdə hava açıq bulub kiyin bulutlanıdı, temperatura 22-dən 36 selsiyaya qaraz xüçe. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 22-dən 32 selsiyaya qaraz xüçe. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 22-dən 33 selsiyaya qaraz xüçe buludu, 3-4 bal qərbi şimalı şamalı çıxıdı. Uzaq tarixi igə Cunhua mədəniyyəti əvladbı əvlad davamlaşıb, süpsüzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb kəlməkdə.
2: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, texımı çolalınıb, rəngdar yögümə rəsim kəbi mənivi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
1: Ən-ənivi ör-adət çonqır yıldız tartıb, ravajlınıb, əvlad

Hürmetlik radio anlıqçı dostlar, yaxşımısılar. Dilğa aram bəxiş etdirğan yıqımlıq naqşı küylərimiz sizlərgə şatlıq və aramlıq bəğişliq olsun. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramını yaxdırıb anlaşılanlarını qarşı alırıq. Mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri. Hürmetli radio anlıqçı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Balıxan namlıq naqşının yıqımlıq küyləri ilə başlayırıq. Qınamısa Bəhr ağay sizlər.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, növbette Qırğızça naqşılardan Kechür Söygünüm namlıq naqşını dil aramınlar sunumuz yaqtırıp anlıqaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Bahar Nurida namlıq naqşını köngül aramınlar sunumuz, yaqtırıp anglıqaysılar.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan'a radyo televiziya stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılımız, mən Riyasetçi Razi Azırdali. Programımız Şinjan'a radyo televiziya stansısının yeni taratkısı Sılu Şıdin abonecila terminalı da maskadamda anlıdılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlarda anlıdış birimiz. Sağlamlıq

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfamızda davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə buludu. Yaqında Abdunum Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Sanayət və Uçurlaşdırış Nazarəti, Rəqəmləşdirüş Tərəqqiyyat İdarəsi birlikdə Abdunum Rayonunun sünni əqli iqtidar bilən davalaş, saqlıq saqlaşını birləşdirüş qurulışını əməli qullanış, tərəqqi qıldırışqa mədət beriş, türtki buluşni yolqa qoyuş lahiyəsini besib tarqatdı. Yəni, 2026-cı ildən 2028-cı ilgəcə tövəndə qısqartılıb, layihə deyildi. 2028-cı ilgə barğanda əqli iqtidarlıq, qoşumçı diagnoz qoyuş və əqli iqtidarlıq tibbi təsviri sürət pərqləndiriş texnikisini bütün Abdunum rayondaki yezi bazarlıq doktorxanıla məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdə daimlik qolun işini işqə aşırış aydınlaşdırıldı. Kesel körüstüş alqısıdan başqa doğru işiltiş cəhətdimu yeni hərkətlə yolqa qoyuldu. Yəni, Nahiyə rayonu davalaş ortaq gəvdisi mərkəzi bulut doğruxanısı və mərkəzlik bulut retisib təkşürüş mərkəzi quruşqı türtkü bulunudu. Bu, asasi qatlam doktorları yazğan retisibini sistema optimatik təkşürdüğalıqı və nahiyə dərəcilik doğrugərlərinin yıraqdan qaytı təkşürüşüdün ötüdüğalıqıdın derək berdi. Joni tibabdi əqli iqtidarlıq qoşumçı diagnoz qoyuş, davalaş üskünlərinə mu davalaş aparatlarda ölçəmlik işiltişkə ilham berilidu. Bu qolunışcan hesablaş iqtidarı qayardın gəlgən. Məmuri işla qatarlıqlarga çetildiğən əməli qolunışcan sistemila Abdunum rayonunun məmuri işla bulut süpsiga bir tutaş orulaşdırılıdu. Hesablaş iqtidarı Sərbiyyatı yuqarı kəsiblərgi qarıda Abdunum rayonunun bir gəvdiləşkən hesablaş iqtidarını közütüş, ölçəş, orullaşdırış sistemisidiki əqli iqtidarlıq hesablaş baylıqını yürüşdürüşki tayınıb bir tutaş orullaşdırış və ihtiyacqa qarab təminləş işqa aşırılıdı. Alğa sıcıtış tədbiri cəhətdə aval noxtada sınaq qılış, andın umumlaşdırış usulü qullanılıb, Cayla icari ilişini kuruluşunun ornığı dəstiş, mülazimətini setiviliş usulü üstüdə aldın izdinişke ilhamlandırılıdı. Abdunum rayon boyuca süni əqli iqtidarını kullanış boyuca ülgü davalaş aparatı bahalanıb, bahalangan orulla məbləq mədədi bilən təminlənidu. Əməli kullanış, umumlaşdırış nəticə önümü körünərlik bolğan kliniklik bölümlə dövlət, Abdunum rayonluq klinikalıq noxtuluq məxsus bölümügə iltimas qılğanda aldın oylışılıdı. Bunundan başqa layihədə yenə məxsus mundaq təkidləndi. Hər dərəcilik hökumət qarımıqıdiki davalaş səhiyyə aparatları birlik kəltürüşkə tigişliklərini toluq birlik kəltürüş, ortaq qurub, ortaq bəhərilniş prinsipiqə əməl qılıb, amıvi supa və uçuq kodluq məhəllədən köprək paydalınıb, kiçikəm, tarqaq, Tövən səviyyəlik təkrar quruluşdan saqlanış kerek.
1: Şın şeytan markalıq börək qüvvətləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox, şəkli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisəl çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu səhifimizdə körüş quvudu bilən yürək sağlamlıqının qandaq bağlanışı bar degen məzmunda sözləb birimiz. Yaşının çoğayışıqı əgişib, nərslərini quva körüş, daim köz torlaşış, ya ki normal qeriş dəb qarladıq. Əmma siz bəlkim onun yürək sağlamlıqı bilən münasibətlik ikkəlikini oylab yetəlməsliqiniz mümkün. Yıqında 2 milyon 520 mınqı yıqın Cungoluk yaşanğanlarını kaplıgan bir türlük kən köləmlik tədqiqatı bayqılışca, körüş kovutunun tövəllişi yürək qan tomurlarının agahlandırı signalı buluşu mümkün ikən. Bu tədqiqat körüş kovuti közdiki məsələ, yürək ağırış, yürəkdiki məsələ deydiğən konu qaraşını üzül kesil buzup taşlap, körüş kovutunun yəki yigana səzgü əzab olmasıdın bəlki, bütün bədən ıqtidarının çekinişinin bivastı signalı ikənlikini ichib berdi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha ko'rish tor pardasidagi qon tomirlar navbatda butun badandagi birdan bir bevosita kuzatkili bo'ladigan qilqon tomirlar bo'lib, ko'z ostidagi qon tomirlarining inchiklashishi, qaytishi yurak qon tomirlaridagi kasallik o'zgarishining alomati ekan. Agar ko'zdagi signalga ahamiyat berib, qon shikrini vaqtida kontrol qilganda, ig'ir yurak kesilining ko'rilishini kechiktirgili, hatto uningdan saqlanqili bo'ladi ekan. Ba'zi doktorlarning ko'rsatishicha, klinikada ko'rish quvvati nachar yashanganlarning yuqori qon bosim, tajisma yurak kesili, miya qon tomiri to'silish kesiliga giriptar bo'lish nisbati texmo yuqori bo'ladi ekan. Bolupmu, tuyuqsuz körüş kuvuti tövəlləb kətkən yaşanğanlarının köpünçisi də tacisma yürək kesli, boyun arteriyası iğir dərəcədə tarayış, ya ki kesəllik alamiti bulmağan minə qantumur tosluş əhvalı körülədikən. Yaşanğanlardaki seyriq dağ özgürüşü, diabet kesli körüş tor pərdisi kesəllik özgürüşü, bimarlarının həmisi də digüdək bütün bədən xarakterlik qantumur məslisi buludu. Yeziladiki yaşanganlarda tihimi gevdilik bulup, köp hallada körelmegende andın kesel körüstüdü. Tekşürsüla uzak muddet, kontrollikini yokatkan yukarı kan besimi, yukarı kan şikri barlıqı tekşürüp çıkılıdı. Bazıları hatta yenik derecede sekti bulup kalgalıqını mı bilmeydi. Köz bilen yüreknin sağlamlıqı nemiş için bağlanışlık buludu. Köz baş kısmıda. Yürek kökrek boşluğunda bulup karmaqa münasibetsizde körünsümü nemi üçün körüş kuvvetinin nacar buluşu yürek kesilinin xatırı bilen zıç münasibetlik buludu. Asaslıq mexanizmini tövendeki birkaç noktada yığıncaklaşkı buludu. Birinci, kan tomurları tomurdaş buludu. Köz kısmı bilen yürek bütün bedendeki kan tomur torunu ortak ışıldıdı. Köz degedeki kan tomurlarını köz bilen körgül buludu. O, yürek kan tumur əhvalını əks ettirdiğin təbii közünək. Kan besimi, kan şikri normalsız bulsa, kan tumur endoteliyasını zəhmiləndürüb, közdegi kan tumurlarının qetişi kan işini kəltürüb çıxırdı. Bu, körüş quvuti tövəlləş bulub, ipadılınıdı. Yürek men kan tumurlarımı oxşaşla ziyan qovçıraydı. Pəqət körüş təs, kesəllik alamətlərimi köz kesildək bivastı bulmaydı. İkinci, yallıqılınışının bədənge qoç ziyni buludu. Yürək qan tumur kesəllikləri bilən yaşanğanlardakı seyriq dağının özgürüşü qatarlıq körüş tor pərdisi kesəllik özgürüşü də ortaq kesəllik payda qılıdığan tupraq tövən dərəcilik sozulma yallıqılınış. Metabolizm qalaymqalışıdın payda bolğan ərkin radikalla xuddi birli vaqtta köpcayğı itilğan oqyağı oxşaydı. Bazıları körüş tor pərdisi hüceyrilerini zəhmiləndürüb, yaşanğanlardakı seyriq dağının özgürüşü qatarlıq kesəllik özgürüşlərinin körülüşünü tezildi. Bazıları

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Şencan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bərdük, yaqtırıb anlıqınınlağ rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana sıl uşrıdın, aboneçilə terminalını çürüb anlısanla buludu.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku slow shooting abonucular terminalıda mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezbolla boyuca anlatış birimiz.
1: Kanun haberleri sayıbımızda Cungo'nun monopolluğa karşı kanun icra kılış yıllık dokladı 2025 ilan kılındı. Şincan kanun sabahlarını umumlaştırış etkisi, anar tanısı, veyşin, çıray ihbadısı, boğdısı, torgu çıkarıldı degen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde vazifesindeki kolaylıktan faydalanıp, hedef para talep kılsa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı degen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
1: Amma üçün əməli işkılıp beri sahipimizde koşunları soğuruş sebebiden tokunuşup kaldı. Sotçi mürəssə qılıb, nəx meydanda töləm elib berib, dilonu axırlaşdırdı digən məzmundu sözləb birimiz.
2: Əmdi diqqətinə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlarıdı bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
2: Dövlət Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi, Dövlət Monopolluqı Qarışdırış İdarəsi yaxında Cungonun Monopolluqı Qarışı Qanun İcra Qılış Yıllıq Doklatı 2025-ni elan qıldı. Doklat asaslıqı məxsus qısım, bütün yıllıq xizmət umumi bayani, Nazarət Qılış Başquruş boyunca qanun icra qılış ünümü, qanunçılıq quruluşu, adil rıqabət siyasətini yolğa qoyuş, rıqabətini təşviq qılış və təşəbbüs qılış, xalqara almaşdırış həmkarlığı və caylanın xizməti qatarlıq məzmunlarını öz içigə alıdı.
1: Doklatda mundaq görsətildi. 2025-ci ili Bazar Nazarət Qılış Başquruş Baş İdarəsi monopolluqa qarşı duruş boyunca Nazarət Qılış Başquruş qanun icra qılış sahəsində davam

0: Mulazmet prensibi.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
3: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
1: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
2: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu səhifimizdə vəzifisidəki qolaylıqdan faydalanıb ədəb para aldı. Qanda qanuni aqibətini üstüge alıdı deyən dilo misalini diqqətinizə sunumuz. Yaqında Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq Gün'ən şöbə idarəsi iqtisadi cinayətni təhqiqləş çoğun ətirti dövlət xizmətçisi bolmağan xadımın pari eliş dilosini muvaffaqiyyətlik təhqiqləb paş qıldı. Dilogu çetişlik somma 870 min yandan aşıdı. 2026 yılı 5. ayının 18. günü Ürümçideki məlum uçur texnikisi çəklik şirketinin vəkili Alayten çoğun ətirətki kilib, çakmaq tezlikə də hücumu ötüb, ticaret sorunu qoğdab, dilonu tez paş qılıb, xiyanətçilik, çirikliqini cazaladı deyən xət besilgan ləvhəni təxtim qıldı. Dilo misalığa birlikdə diqqət qılaylı.
2: Cinayetçi H2S aslında məlum tor supsının Şincan rayonudaki kəsbki məsul xadımı bulub, Ürümçedeki köpligən şəhər rayonlarının kəsbi vakalatçilik təqsimat hukukunu iyiligən. Kəsbini umumlaşdırış cəriyanı da H2S 2 tövən iqimdeki şirkətinin məsuli J2S və LX bilən tonuşqan. Şikayetlerin hemkarlık muddası güçlük bulup, hizmet hukukudun paydalanıp şirinkanı yeyiştek aş gözlük HX'nin kalbi de payda bolgan. HX teşebbüskarlık bilen JX'ge, supunan sodası hazır yakşı, vakalatçılık hukukuğu eriş üçün her bir talondan üşmü tapan haqqı alımın, degen. JX hesabat kılgan neyinkin ticaret paydası təsir yetmeydu, dep karap makul bolgan. Uzaq ötmək X oxşar şərt bilən LX-ni izdəb gəlgən. LX vakalatçılık hukukunu eliş üçün qobul qılışını tallıqan.
1: Kəsb miqdarının eşçiği əgişib, X-nin nəfsi yoğunab köp qıtım, vakalatçılık hukukunu əməldən qaldırış arqılıq

0: de bu kent pişpitilgen alka tiyerikçilik kespegi tayinip, kısık tiyatr, kino, televiziye ekim miktardın paydalanıp, enevi yezi iyilik bilen medeniyet sayahat kespirin çoğunkur yuğuruz törtkü bulup, yezi kentlerini güllendirişke yip yeni kuvvet koştu. Bugünkü gülün vatkan yezi kentlerine nazar sayıpımızı köpçilikke, daha cansı cenubi kentinin yezi iyilik medeniyet sayahat yuğurulgan, yezi kentlerini güllendiriş yeni yolu doğrusu sözler birimiz.
1: Kəsiblərinin güllənişi yezi kəndlərini tərəqqi qıldırışının əsası. Dacuanzı Cənubi kəndi Alqat Ölgü Bağçı rayonunun köləmi 520 moğu yetidiğən bolub, dövlət yolu 30-ci liniyəsi, yəni D-30 Lian Yüngan Qorğas yuqarı sürətlik yolu, dövlət yolu 577-ci liniyəsi yaqın bolğaçqa, rayon orni və qatnaş əvzəlliki gəvdəlik. Bağçı rayonu da Cınçı 4-cü nomor qatarlıq əla sifətlik alqat sortları östürülgən bolub, meyvelik dərəklərinin yeşi 5 yılğı yetib, dəl mol osul ilişdən altın məzgiləgə kirdi. 5 terikçi bir tutaş ölçəmləşdürüb, baş qorub, pərviş qılğaçqa. Bu yıl alqatın ösüş əhvali, meyveləş miqtari birdək ilgirki yıllardikidin yoxur götürülüb, mol osul iliş vəziyyəti yaxşı boldi.
0: Kulemleşken, ölçemleşken teyirikçilik endisi kesip asasını müstekkemlapla kalmayı yana şu caydaki amı üçün yakın etrafta işgı oruluşup kırımını aşırış süpsi berpaklı pär. Da Cuanzı Cenubi Kenti Partiye Acikisinin şucisi Cu Chang Chun'un tunuşturuşça hazır etizli pərbiş kılış asraj dikancılık işleri bir kadar köp bulup günlük oturçu işlemçilik kırmayı 180 yuengi yetken. Meyve üzüş mezgilde işçiler miktar bu iş hakkı hesaplığında günlük oturuş kırımı 300 yuvenge yitip, kent ahalarının kırımını aşırışıga önümlük türkü bolgan.
1: Bir kısqı tiyatrı bir cayının kəsbini canlandırdı. Bu yıl Muhabbet Bortalada namlı kısqı tiyatrı kızgın koyulup, kameradaki toli, alqatlıqi ve yezi kent mənzirsi tezden nam çıxırıp, yerlik kəsiblərge adetten taşqırı adam iqimi elip geldi. Şiangang oquqçılar tədqiqat xarakterlik ögünüşi ümiki, Jungo chat el taratqo mıxbırlar ümiki ilgiri keyin ziyaretki gelip alqat kəsbinin taraqqiyatını naq meydanda təkşürüb tədqiq qılıb Bortala oblastının yezi kent qiyapitini təşviq qılıb jın alqat markasının təsir küçünü sicil aşırdı.
0: Ju Changchun mundaq dedi. Muhabbet Bortala'da namlı kısık tiyatrı torgu çıkırılgandı ki, kentimiz ve cın alkıtının tonluş tercihisi zor derecede eşip, tetkikat karakterlik ögünüş ümekleri, taratku ziyaret ümekleri ve her kaysi caylardan gelgen sayacılarını arka arkadan kütübülüp, kentimizden yezgilik medeniyet sayat yuğurulgan kesim terakki kalırışka yakşı asas saldık.
1: Kino televiziya iqim miqtari paydasını çıng tutuş üçün bu kent vəziyyətki qarab alqat özüşni sınaş türini yolğa qoyub, türlük özüş jabtuqlarını toluq təqləb, sayahatçilərgi yüzləngən etizda özüşni çökmüs sınaşni daimliq eçivətdi. Şucaydaki teyirikçilər yana daqa qılış noktisi ətrapıda yayma orni təsis qılıb, alqat yeni meyvilləri və yeni alqat qoruq meyvillərini bevasitə setib, yezi iyilik xas məhsulatlarını öz cayda nəq pulğa aylandırıb, iqim miqdarını əməli iqtisadi önümge aylandırışqa türtkü buldu.
0: Kentdeki teyirikçilər üçün eytqanda qıpqızıl alqat yezi kent xas kəsbi bulub qılmay, teyirmi mühimi həmmə ailərinin beyiş meyvisi hesablandı. Bu yıl 60 yaşqı kirgən teyirikçi Çin Hua Jing'nin alqat teyirikçilik kəsbi bilən şüğullun vatqınıqa 32 yıl boldu. Ən dəsləbki 4 mu alqatlıqtın tədrici halda bugün kündiki 90 nəçi mu alqat güləmləşdürüb östürüş basıqı tərəqi qılıb, Muqim bolğan alqat işləp çıxırı seti sistemisi qatayınıb, bultur ailesinin sap kirmi 200 min yuandan açdı.
1: Çin Huacın etişçə, onun alqat östürvatqınıqa 30 netçi yıl bolğan. Bu yıl ailesinin alqatlıqı yana Muhabbet Bortalada namlıq qısqı tiyatr körünüşü sürətki elindiğen cay qılıp tallanğan bulup, kamera arqılıq toli bazırının əla süpətlik alqatlıqını umumlaşdırıp, bütün memleketinin ər qaysi caylardaki körürmənlərgə cın alqatlarını tonutqallıqıdın intayın pəxirlindikən.
0: Өлчәмләшкән, күләмләшкән тирикчылык аркылы кәсп асасыны мустәкемләштен, кино телевизияге мәнзәре таллаш аркылы марка дәрәҗәсенә үстерүшкәчә, яна үзүшне сынаш, үз җайды сетиштен ибарат мәдәният, саяхат, яңа кәсп алтын әмилиләштерүшкәчә, Даҗонзы җанубы кенти кәсбне асас кылыш, мәдәният, саяхат аркылы күч кушуш, югырмы киримне ашыруштен ибарат ези кентләрен гүлләндерүш яңа юлны муаффакыятлык тип чыкты.
1: Жу Чаңчун мұныларыны білдірді. Бақчы районының ұл әсдейхәлеріні сіжіл мөкеммәлләштіріп, мәдәниет, саяхат, юрішлік мұлазыметіні әлалаштіріп, алқат өзіш, сәхра саяхиді, езі игілік мәхсулатларыны көргәзмі қылып, сетіш қатарлық көп қыл кәсіпалыдыны үзліксіз бейтіп, езі игілікі мәдәниет, саяхаттың йоғырмы тәрәққият әндейсіні сіжіл чоңқырлаштырмыз. Әмді бүтін күч білін кино телевизия иқым мектарыны кәсіпнің ешіш мектарыға айландырып, ваңхун дака қылыш орныны әқиқи түрді аммының кіріміні мұқим ашырдыған. Бейш тұпырқыға айландырып, кішкене алқатыны езі кентлеріні гүллендірушінің зор, аяты күчіні сіжіл ұрғытуш имканиетіге еге қылымыз.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançılık vaxt getirdin?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat.

0: ئىشچى ھەرىكەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىشىغا قەتئىي يول قويمايدۇ. جۇڭگو بىلەن ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، تەرەققىيات، گۈللىنىشتىن ھەم بەھرىلىنىشنى ئۈمىد قىلىدۇ. ۋاڭ دۇڭفېڭ قاتارلىقلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: Stansımız haberi. Devletin muavin reisi Xanjing 6 ayının 16 günü çüştüm burun, Shandong'un Qingdao'da 7 növetlik devlet halkıgan şirketler rehberleri Qingdao başlıkla yığınının açılış mürasımıga katnaştı, hem de söz kıldı. Xanjing monulanı bildirdi. Reis Xi Jinping devlet halkıgan şirketlerinin Jungo'daki terakkiyatıga yüksek ehmiyet berip, Çet el meblağı karxanalarının Jungo'nun ıslahat, eçiviç ve zamanıvilaştırış kuruluşuğa katnışıştı oynayan muhim rolünü köp qetim tolıqma yerleştirdi. Jungo yukur süpetlik terakkiyatını sicil ilgiri sürüp, yukur seviyede sırtkı eçivetişini kengaytip, dünya iqtisadının eşşedeki mukimlaştırıcı ve hareketlendirgüş güç mənbəsiga aylandı. Şundaqla dövlət halqıgan şirkətlərinin tərəqqiyatına kəng səhnə hazırlap bədi. Jungo dövlət halqıgan şirkətlərinin Jungo'u məbləğ silib, kəsibini gülləndürüb, cüş urup sağlam tərəqqi qılıb, həmkarlışıb ortaq paydalıdığan güzəl kəlgüsini birlikdi yaratışını qətti təvrənmək qollaydı. Xanjing monulanı bildirdi. Jungo başdın axır, Oçuk dünya iqtisadının qurğucusu, dünyavi ortaq tərəqqiyatının ilgiri sürgücüsü, hər qaysı dövlət karxanalarının öz ara mənfəət yetküzüş həmkarlığının qollugucusu. Jungo dünyadaki dövlət alqıgan şirkətlər bilən birlikdə yeni nişanğa qarab ilgirləşni xalaydı. Dövlət alqıgan şirkətlərinin Jungoğa davamlıq məbləğ selib, Jungoda çoŋqur yıldız tartıb, Jungodun ibarət bu münbət tuproqda yeni, teximi zor tərəqqiyatlarını qolğa keltirishini ümid qılıdı. Bu növbətlik dövlət alqıgan şirkətlər rəhbərləri Qingdao başlıqlar yığınında dövlət alqıgan şirkətlər bilən Jungo 15-ci 5 ildə yeni nişanğa kəlgüsüge qarab atlanış baş tema qılındı. Hökumət tarmaqları, xalqara təşkilatlar, dövlət alqıgan şirkətlər və çigra işçidiki çətəl sodigərləri cəmiyyətlərinin vəkilləri qatarlıqladın bolub, 700-dən artıq kişi qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. 19-cu növətlik Cunhua Kitab Allahidi Töhbü Mukapatını tarqıtış mürasimi 6 ayının 16 günü Beycanda ötküzüldü. Bu növətlik mukapat tarqıtış mürasimi da 12 dövlətdən kəlgən 15 yazğıcı, tərcüman və nəsiriyyatçı təqdirləndi. Jonghua Kitab Alayda Töhbü Mukapati, Jongo Nəsriyat sahasının çətəllə güzlənən Ali Mukapati bolub, 2005-ci ili təsis qılınğandan bu yan, cəmi 67 dövlətdəki 234 yazğıcı, tərcüman, nəsriyyatçı təqdirləndi.
1: Stansımız xəbri. Maarif Ministerliğinin Quyaş Nuri Arzu Tolduruş Uçur Mülazimət Sistemisinin dərəcəsi 6 ayının 16 günü östürülüb, bütün məmləkətdəki imtihan bərgücülərə Haqsız eçib etildi. Bu arzu toldurışda paydalanış mülazimeti, ali mektəblə, kəsb əhvalını təkşürüş, öz tərəqqiyatı, kəsb istiqbalını bahalaş, imtihanı tizimlətiş körsətmisidin ibarət 6 çoğun yadroluq iqtidarını öz işçi qalıdı. 31 ölkə, abdunum rayon, mərkəzgi bivast qaraşıq şəhərinin toluq kurus, məxsus kurus, adətki türküm qetim arzu tallışını qollaydı.
0: Stansımız xəbri. Çinxay Xayşi oblastığı bevastı qaraşlıq rayonda 6 ayının 16 günü 6.10-3 bal yer dəvridi. Dövlətlik apətinin aldını iliş, apət ziyinini azaytış, apətin qutquzuş komiteti işxanısı qatarlıq 3 tarmaq, Çinxay ölkəsigə mərkəzinin 10.000 danə apətin qutquzuş maddi əşyasını yötkədi.
1: Stansımız xəbri. İran taratqullarının 6 ayının 16 günüdeki xəbirgi qarğanda, Amerika İran'a qaratqan deniz üstü qamilini bekar qilishqa başlagan. Amerika zungtungu Trump, Hormuz boğuzi 6 ayının 19 günüdün burun pütüllay echib etilidu degen. Xalqarada neft baasi 6 ayının 16 günü zor dərəcədə tüşdi.
0: Stansımız xəbri. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliği 6 ayının 16 günü uxturuş çıxırıb, ötkən bir gündə Rusiya armiyasının Ukrayna armiyası işiltiwatqan energiya və qatnaş ul əslihələri qatarlıq nişanlığa davamlıq zərbi bərgənlik

Qar yezgilik texnikisi və pişqan bazar təcrübəsinin qollışı astıda Zimbabwe nokul xam material eksport qilishdiki qiyin halatni ünümlik buzup taşlap, yezi igilik tarmaqlarının dəridisini yuqır qimmətlik ölçəmləşkən, mənbəsini sürüştürüşki boludgan məsulatlarını yadır okulgan zamanıvi eksport kəsbigi qarab tədrici östürüşki türtki boldi. Makalədə Afrikanın lazısı misalgı elinib, mındaq dəb görüstüldü. Bu ziraət Zimbabwe'də yaxşı östürüş yoşurun küçüge ige. Cungo yezgilik mütəxəssisləri xalqara bazarının süpət təlifini qandırış üçün şu cayının kelimati və tıpıraq şəraiti qasasən muvafiq teriş, zişliqi, kisəllik və ziyanda şaşarətlərinin universal aldını eliş, tüzəş, Həm yığıb olğandan keyin yeni peti saqlaş texnikasını öz içigə alğan ölçəmləşkən teriş layihəsini tüzüb çıxdı. Ülgü körüstüş kəntidə mütəxəssislər yenə şu caydiki diqqallarını lazı bilən çoğkuy, küncüt qatarlıq cüngo bazırıda oxşaşla eksport qılış istiqbalıqı igə ziraətlərini maslaşdırıb teriş qiyitəkləb, köp mənbəlik, qoşulma qımmeti yuquri, eksport ziraətləri qurulmasını tədrici şəkilləndirdi. Cungo Zimbabwe yezgilik əmralıq münasibəti cənib-cənib əmkarlıqıdiki öz ara nəp yetküzüb tən paydı elişinin ülgüsü bolu süpti bilən, iki tərəfnin dostluq münasibətigə davamlıq hayati küş qoşub, teximi ziş bolğan Cungo Afrika təqdir ortaq gəvdisi bərpa qılışını küşlük hərkətləndirgüş küş bilən təminləydi. Tanzaniya közütüş tor bekitide makal ilan kılınıp mundaq deyildi. Cungo'nun Afrika'daki diplomatik münasibet ornatkan 53 devletin tamojni beci almaslık tedbirini umumüzlük yolgu koyuşi, Cungo Afrika takdir ortak gevdesi berpa kılıştiki muhim bir kadem. Bu Cungo Afrika iktisat emkarlıkı cihettiki zor ilgirleştin direk bir odu. Hem Cungo'nun Afrikanın yer şarı iqtisadığı yuğurluşunu əmeli qollab, ortaq tərəqiyyatını ilgiri sürüş vədisini namayan qıldı. Şundaqla Afrika dövlətlərini Cungo bazırıqa icazətli kirişdə mislisiz pürsət bilən təmillidi. Yezi igilik nopos köp Afrika dövlətlərgə nisbətən etqanda, yezi igilik eksport kölümünü kengaytiş, həm eksport qurulmasını köp mənbələşdürüşünü işqaşuruş, Kırım təqsimat qurulmasını yaxşılaplıq almasdın, bəlki yenə diqqallarının işləb çıxırış ünümü və iqtisadi paydısını aşırış qıpaydılıq. Makalədə yenə mındaq dəb görüstüldü. Cungo Afrika iqtisad sodu münasibəti, yer şarı sodusudiki ən hayati küşki igi münasibətlərinin biri dəb qarılıb gəldi. Lekin siyasət paydısının əməlgi eşşi, Yanıla Afrika'nın işləb çıxırış, əşya obroti və nazarət qılış, başquru sistemisinin umumüzlük özçüge paydılıq. Cənab Afrika müstəqil liniyəsi axbarat torunun makalısı da mındaq dəb görüstüldü. Yer şəhərdə sodu qoruqçılıqı davamlıq baş götürüb atqan arıq görünüşdə, Cungo Afrika'daki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni beci almaslıq tədbirini umumüzlük yolgu qoyub, Cungo'nun Afrika'nın tərəqiyyatı, sanayətləşdiriş müsabisi və uzaq müddətlik iqtisadi həmralıq münasibətigi bəyən qətti vədisini namayan qıldı. Afrika nüqtüsüdün qarğanda bu siyasət bir türlük sodunu tənşəş bolublu qalmasdın, bəlki yenə Cungo Afrika münasibətinin kün seri bazar icazətini eçib iç, məbləğ siliş və tərəqiyyatın həm bəhirlənişini yadır okulğan iqtisadi həmkarlıq yönülüşü qarab çonqurlaşqallıqını əks ettirib berudu. Afrika eksport karxanılırgı nisbətən, bolub mu ғərib bazırıqı tayinişinin qutuluşunu ümit qılılgan eksport karxanılırgı nisbətən etqanda, Cungo'nun bu tədbiri sodu kölümünü kengaytışkı paydılıq. Şunun bilən bir vaqtta, ularını yer şarı qimmət zəncirgə teximi çonqur qatnışışqa ilhamlandırdı. Cungo'nun tamojni beci almaslıq tədbiri Afrikanın sanayət tərəqiyyat işəncisini küçəyicik paydılıq bolub,

Hürmetlik radio anıqıcılar, Şincan radio televiziya stansını sənət səhnisi proqramısını yaxdırbanış olan ümit qılımız mən, Pərahat Ömər. Qadirlik dosa, bugünkü proqramımızın Gülbağ Qama namlıq naxş bilən başlayımız.

Bütün 13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişi mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişindən görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi ya ki doktorunun körsətmisi boyu çisiti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.

Hürmetlik radio anıgıcılan avat kanalı Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programısı. Programımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikaları uzun adı bulu vatıda davamlı qesil köylerimizdən Güzel Əxlaq namlıq naqşını köylü aramanlığa sunumuz.

Qadirli dostlar, proqramımızın davamlaşdırmış Salavat Qıranlar Sənət Səhnəsi proqramımız. Əmdi Yurtum namlıq naqçını köğün aramınla usulumuz.

Kıdırlı Dostlar programımızın da almıştırımızı anlavatkın ola sənət səhnisi programımızı. Programımızda hər millət xalqının nadır naqşı muzikleri huzur onları buluvatıdır. Hem de Kazakçı naqşıların Məlikə Qız namlıq naqşını huzur onları sorumuz.

Hürmetlik radio anıqıcıram. Şincan radio televiziya stansının sənət səhnəsi proqramız bu icanı çipədik. Proqramızını Can İcan Xəlqin namlıq naqş bilən axırlaşdırmız. Əmələ bəxt, amət, salamət kər bolsun.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq programısını anlayışınlarına karşılığımız mən Riyasetçi Raziya Zırdali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şıdin aboneciler terminalıda masqadamda anlıdılıdı. Hem de her vakit kayta anlıqlı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmullada anlıdış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə 2028-ci ilə barğanda Şinjandakı əsasi qatlam davalaş aparatları kəsəl görəndə AI arqılı qoşumçu diaqnoz qoyuşni işiltələydi degan xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə görüş quvvəti bilan yürək sağlamlığının qandaq bağlanışı var degan məzmunda sözləb birimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda nima uchun naychi bilan ichimlik ichganda tishni osirg'ili bo'ladi degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Radio anglug'ichilar, endi diqqatingizda programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän Saqlıqı Zor Baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul Teşebbüs kılaylı.
2: Sağlamlık haberleri.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə buludu. Yaqında Abdunum Rayluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti, Tərəqiyyat və İslahat Komiteti, Sanayət və Uçurlaşdırış Nazarəti, Rəqəmləşdirüş Tərəqiyyat İdarəsi birlikdə Abdunum rayonunun sünni əqli iqtidar bilən davalaş, saqlıq saqlaşını birləşdiriş qurulışını əməli qullanış, tərəqqi qıldırışqa mədəd beriş, türtkü buluşunu yolqa qoyuş lahiyyəsini besib tarqatdı. Yəni, 2026-cı ildən 2028-cı ilgəcə tövəndə qısqartılıb, layihə deyildi. 2028-cı ilgə barğanda əqli iqtidarlıq, qoşumçı diagnoz qoyuş və əqli iqtidarlıq tibbi təsviri sürət pərqləndiriş texnikisini bütün Abdunum rayondaki yezi bazarlıq doktorxanıla məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzlərdə daimlik qolun işini işqə aşırış aydınlaşdırıldı. Kesel körüstüş halkısıdan başqa doğru işiltiş cəhətdimu yeni hərəkətlə yolqa qoyuldu. Yəni, Nahiyə rayonu davalaş ortaq gəvdisi mərkəzi, bulut doğruxanısı və mərkəzlik bulut retisib təkşürüş mərkəzi quruşqı türtkü bulunudu. Bu, asasi qatlam doktorları yazğan retisibini sistema optimatik təkşürdüğalıqı və nahiyə dərəcilik doğrugərlərinin yıraqdan qaytı təkşürüşüdün ötüdüğalıqıdın derək berdi. Joni tibabdi əqli iqtidarlı qoşumçı diagnoz qoyuş, davalaş üskünlərinəmü davalaş aparatlarda ölçəmlik işiltişkə ilham berilidu. Bu qolunışcan hesablaş iqtidari qayardın gəlgən. Məmuri işla qatarlıqlarga çetildiğən əməli qolunışcan sistemila Abdunum rayonunun məmuri işla bulut süpsiga bir tutaş orulaşdırılıdu. Hesablaş iqtidari Sərbiyyatı yuqarı kəsiblərgə qarıda Abdunum rayonunun bir gəvdiləşkən hesablaş iqtidarını közütüş, ölçəş, orullaşdırış sistemisidiki əqli iqtidarlıq hesablaş baylıqını yürüşdürüşki tayınıb bir tutaş orullaşdırış və ihtiyacqa qarab təminləş işqə aşırılıdı. Alğa sılcıtış tədbiri cəhətdə aval noxtada sınaq qılış, andın umumlaşdırış usulü qullanılıb, Cayla icari ilişini kuruluşunun ornığı dəstiş, mülazimətini setiviliş usulü üstüdə aldın izdinişke ilhamlandırılıdı. Abdunum rayon boyuca süni əqli iqtidarını kullanış boyuca ülgü davalaş aparatı bahalanıb, bahalanğın orulla məbləq mədədi bilən təminlənidu. Əməli kullanış, umumlaşdırış nəticə önümü körünərlik bolğan kliniklik bölümlə dövlət, Abdunum rayonluq, kliniklik noxtuluq məxsus bölümügə iltimas qılğanda aldın oylışılıdı. Bunundan başqa, layihədə yenə məxsus mundaq təkidləndi. Hər dərəcilik hökumət qarımıqıdiki davalaş səhiyyə aparatları birlik kəltürüşkə tigişliklərini toluq birlik kəltürüş, ortaq qurub, ortaq bəhərilniş prinsipiqa əməl qılıb, amıvi supa və uçuq kodluq məhəllədən köbrək paydalınıb, kiçikəm, tarqaq, Tövən səviyyəlik təkrar quruluşdan saqlanış kerek.
1: Şın şeytan markalıq börək qüvvətləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrək yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yox, şəkli kapsol. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan, təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, Kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börək qüvvətləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdəki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyrək yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı. Qoşumçı material yox. Şəkli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğirran talqan. Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli börəkni qüvvətləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü ər tili 0.13 gram. əks təsiri hazırçı inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişigi mas kəlməydu. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişüdün görübilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilən və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görübilen. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyçı setibilen ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalıq börek kuvvetləş bədəni küşəytiş kapsoli. B türdiki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur, yaki beğiran talqan.

0: Təmisal çüçüməl. Asaslıq roli böyrəkni qüvvətləb bədəni küçəydilir. Bəl put deyilib ağrış, baş qiyiş, qulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldır. Ölçümü ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas gəlməkdir. Diqqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün görüb ilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü ya ki doktorunun körsətmisi boyunca setib ilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət numarı 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıxırıldı. Turmuşunuzğa tosalğısız hamra boludu.
2: Saat 8:20-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki xəbər hamrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tildə radio anlayalaysız, xəbər görəlaysız.
3: Saat 9:20-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki səfər hamrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar olalaysız.
2: Saat 11:00-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki ijadiyyət hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20-da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeningizdeki pultije hamrayınız. Juğulamını Numarını tamak biletiga almashtirib, hem pul tejaysiz, hem xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00 Solution Update'ning 6.0 Plus nusxasi yeningizga turmush hamrayingiz. Solution Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00 Solution Update'ning 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solution Update'i yordam berdi.
2: Saat 17:20 Solution Update'ning 6.0 Plus nusxasi yeningizga madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Apitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Apitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
3: Saat 22:20 Sulu Shooting Apitalining 6.0 Plus nusxasi yeningizga tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, aqishib chiniqsiz.
1: Sulu Shooting Apitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlıdış bərduq, yaqtırıb anlıqın alağı rəhmət. Teximi köp məzmullarını yana Sılu Şıting, aboneçilə terminalını çürüb anlısanla buluduq.

0: Şoğa bugün köpçülük tavsiye kıldığını bana şu Oğuz mezgildeki Tögüs'tün pişiklanan Tögüs talqını. Hem de bu uçurlar Tögüs talqınımızdan, yani şu məhsulatımızdan kutusunu naiti inik bəskertilgen, bizden bir kutu Tögüs talqınımız 300 gram bulup, əsli bası 598 yen.
1: Ha, demek Nigara bugün şu anlıqıcılarımız ne? Bir kutusunun bahası 598 yen boğan Tögüs talqınını. Haqsız tetip yakışka təklif kıldı. Şuna bu ne gara?
0: Doğru. Şimdi 6 ay qana sütçülüge her kutusunun əsli bası 598 yuan. Bir grupa yani bir yaşık 6 kutusunun bası 3588 yuan boğan Tögüs talqını bugün 20 gram Tögüs talqını kaçılangan 2 kalta tetim boğuluqını koşup 996 yuanlık itibar bağda radio anlıqçılarına sunumuz. Siz avalmış 2 kalta tetim boğuluqını tetip baksanız buludu. Bulu deken, bana yak deyip karşılaştık. Sanız məhsulatını davamlı qıtmalı qısınız buldu. Navad sizi yarmay qalsa, yaxmay qalsa, məhsulatını bir pon çıxım qılmayla qaytırvəsiniz buludu.
1: Demek, radio anlıqçılar 996 yuan gəlçik xalta titim boluqını qoşub, 6 qıta tögüsti talqınını setib alalaydı. Əgər titim boluqın iç peqib könlüyü yaxsa, məhsulatını davamlı qıstimal qısı buludu. Könlüyü yaxmasa, demek bu şu 6 kutu setib alğan tögüsünün qoşublu qaytırvası mı boluverdi deyən gəp de.
0: Doğru.
1: Bir pongu çıxım qınmay qaytırvası boludu deyən gəp. Manı muşu işenç bilən muşunda ziyan tatıp qalamız mı qaytırı etip qalsa deyən bir lıqı ənsirəş yok. Muşundaq diyaliginin özü demek bu məhsulatının şənçlik yeri.
0: Doğru, doğru. Eşkandaq əndiş qımaymız. Şuna hazırdan özde 996 yuan xajlapla əsli bası 3588 yuan boğan bir grupa 6 kutu tögüs talqın seti olalaysız. Yani 2 xalta tetim bol qayxsız qoşup berimiz. Məsələ soraş, məhsulat sakas qılış qızıq liniyarımız 0991-456-7456 0991-456-7456 Əmdə müş konu xeyridala və yəki cıqraq seti olay digərlə 1992 yuanga 2 grupa, yani 12 kutu tögüs talqın seti olalaydı. Hem de biz bolağa yani 5 xal tetim boğuluqı bilen 199 yuan qımetetki uyuq keltirdiğe yastıqtın birini soğuk kılımız. Şuna bizden kızıq liniyarımız 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon kılıp mal zakaz kısı buldu.
1: Anda olsa ne gara bir anlıqçımızdan telefonu kırıp da telefonu bir kubul kılaylı ya.
0: Buludu.
1: Yaxşımsız telefonu azalandı.
2: Hə, yaxın siz. Mən matın öyküladım, mən bizdən xoşnamdan öykü kırsam, şu sizlərininki tövbüs talqanın gibini qıldı, xoşnam ki, işçi vətikən. Şun qarab, təmi qanda qaraq gəlisəm, şuna təmi yaxşı edib, mən bir dal bəygən işkəndim. Təminim şuna yaxşı gödüm, şun özən bir vaxt çıxırıb hazır, mən o maşında oturub, radiyonu içib hazır.
1: Siz kim tetib qaptı da?
2: Hə, şu təminim yaxşı gödüm, özən mən bəygənti qarsam, Mən işçivat qılı xəl olub qaldı deyirdi, xoşnam ki o. Şunan bilən mən vaxt çıxırıb, mən bir anlaq, mən zəqəs qıvılay edəb, şun hazır maşında oturub, anladım, abayını yaxşı sözü gün anlanı. Şun mən aşu, qiyas soğuk qıldı kənsilər o hazır anladım.
0: Doğru.
2: Mən aşu yürüş ikinə əvvalay.
0: Buludu, siz aşu yürüş ikinə alimə edəb qalsınız, yenəm şu, işki qorupa 12 kutu seti vasınız buldu, pəqatlan 1992 yuan. Biz onunla 5 boğulaq, yenəm şu, tetim boğuluq qoşu berimiz, 199 yuan qəmətədik ki, otur yaş, yaşan Allahına aytım, mas kildiğən, yastıqtımı birini berimiz. Kəşlərimiş bir istakan dəmlaplanma, uyku yastıqımızda uxlasınız, uykunuz texmi şerim buldu, bədniniz texmi sağlam buldu.
2: Buldu. Ama burunun yakı hali cık işken ındak aksırlarını yetiştimiz ki öydü ma. Balma, balam, ballarım de gendik. Şun amdi ma kuşdan belgenti istem. Şundak aşı sütnün təmimi bək yaxşı gördüm. Özel maşında yaxşı görmək ki sütnün bək bək ikimiz. Şun təmini yaxşı görüb lan mən bu da bir özem anlat bir set olay edəb şun telefon kılışım.
1: Buldu. Aylı boyunca istanlan buludu ucumu bunu.
0: Bir aylı kişiler istanla buldu. Yaş talımaydı, cins talımaydı, çoğun küçük emanlar istanla buldu. Hem siz hazırının özde bizden bu mesle sakas kılıç kızıq liniyarımız 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon kılıp mal zakas kısınız. Bizden telefonunuz kadınlarımız teximi əstaydıl çöndürüp milanızı zakas kıp verdi. Bulam da?
2: Buldu.
1: Bulun olsa salamet bulun.
3: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan Qar Suyi. Şinjan'ın süpetlik

0: لم بشیب اشلیم نولب بریش آساق 99 لیلیک اشکیش آساق 100-990 گویلق سویش تاکندن ات اشیوتوک اشکیش نی اشیب تیویت بولغان دیکین مشو هم اویقم میدغان هم مشو اشکزان مشو үшей диварыны яқшылайдыған, әм үш имнут күшіні юғыр күтірдіған шындақ білен түйіс тікен әмәс мұ бұ органик.
1: Үнімін келі көріп сізді үшінің қарағанда,
0: ә? Немістің өткен, әстіқызың ашлық өткен.
1: Радионы келі әстайылы аңлап сіз деген білен,
0: ә? Азыр гена, төт ешік бірлі алдық, Шуне азырмыш, айлы бойынша шындақ ішіп отымыз. Бүгін ене ақсылдық үйімгі беріп мен, айтпысын қошынырымдың үшіге тәвсия қып қойдым. Қошы ұсталқыны біз ішіп отымыз, бәләнкен әң ашуы жаңғалда ашы ұтлыған, азғандың таат деп, ашпыштан ашгүлгі яғыша еп, Аштақ білән түйісті талқын екен бұл, аштақ білән түйісті бұқыт екен.
1: Рахмет,
0: рахмет. Мүшініп, әт ішіді қалла болсаңла, дәрхал мені олақласаңла, олы леді саңла мәмміш бұл. Органик түйістінің ке, қынас түйісті талқынның ке тұлпын нүміріне мән дәпірәй.
1: Рахмет, рахмет, апа.
0: Мүкәммел оңлап. Aştaq etişinla desem, xoş olub, oy maqlə, sizdən çəkildi işləgən bu qaşqa.
1: Bulda, bulda, apa. Şünçilik rəhmət, müşün məsulatımızdın özünüz müşünçilik yaxşı önümləni görübsiz, ətrafınız kirləgim təvsiyə qıb qoyubsiz. Müşün özünüz önüm görüb, ətrafı kirləgi təvsiyə qılışdıqən bir trik eylan səkim buldu, doğru mu? Rəhmət, əmsi bunun dinkən, mən müşün məsulatını yəni davamlıq alım ədəb qalsaq, yəni müşün konu xəridə süpdədə, yəni bizdən mən müşün 1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992-1992- yastıqımızdan birini soğuk qılımız. Əmsə hazırının özdə müşü malınızı zakaz qıvalay deydiğən müşü bizden dostlarımız opqasaq 0991-456-7456-a 0991-456-7456-a telefon qısı buldu. Müşü apımızdan dostlarımı müşü telefonu telefon qılıp mal zakaz qılavasaq buldu.
2: Bu radiyonluğucumuz mu? Yaxşı inkaslan bəyinigə köp rəhmət edimizə. Programımız qatnaşqınağızıqa rəhmət.
1: Rəhmət.
2: Davamlıq türdəmdə paydasını köygəndikin. Yəni işçib, deyəmə bədənin qoğudunu aşırqaysız.
1: Doğru.
2: Demək, müşü tövüsti talqını da, müşünün bazağı seylinişi də de. Həm də nurğun qatlıq ölçəm təpsil atla bağa şunaq bu. Həm də 40 şikillik konu başlamcı karxana, onun istəgə dövlətin nopozluq organik ispati, yəni altayının ki əsli ekologiyelik süt mənbəsi. Bu süpətləmdi. Anlaşıqlı kişinin ayeti xatırcam qılıdı o, hə?
1: Doğru.
2: Onun başqa... Bu qitimki fəaliyyətinin məzmunu mu? Nəyət yaxşı, ya? Anlıqıcılarımızın ki, mənbətini, istimalcılarının mənbətini aldan qorun qoyu qoyuqan asasda baha nəyət tövən, anıqın tövüs talqınının sani çəklik. Zavud bivasta təmirləyidir, şunda bu.
1: Şunda.
2: Şuna hər bir adam ən köp oğanda pəqət 4 qrupa, 2 qrupa sakas qılalaydı. 3800 yuan, şuna ma? Sizgəm də əsli quraşdırılğan bir çox süpətlik məhsulat soğat qılınıdı. Yəni, 199 yuanlik uyqı kəltirudğan yastıqdan bir soğat qılınıdı deyən gəb. Şuğamda anlıqçılarımızın vaqtını çın tutub. 0991-456-7456 456-7456 ni ibarət muşu numurğa. Telefon qılıb zakaz qılışını qızğın qarşalımız.
1: Doğru. Əmdə müşqətin bu paliyyətini zavud beyvas təminlik əşkə tögüs talqının bazını müşünçilik tüvən qılıb ətdoq. Müş sanımı azıcı şuna hər bir adam ən köp boğanda 4 qrupu zakaz qılalaydı. Hazır müşü radiyonun anlavatqan anlıqçılar zakaz qılmızı istək müş sürətini iştigirək qımızaq tügəb gitib qaldı cümə.
2: Şundaqa. Endi Altay Qanas Tögüsti talqınının ki bayımı dedoqa. Yenala anlıqçılarımızga eskertip ötimiz bir grupsi, yani bir yaşıge 6 kutuba. Bunun ki əsli bahası 3588 yuan.
1: Doğru.
2: Lekin ma paliyette pəqat 996 yuan gila bir yaşıg 6 kutu sitival alaysız digen gepe. Onun başqa yana sizge 2 xalta 20 gramlıq Tögüsti talqını yaxsı soğat kılınudu. Bir yaşıg asımı demek bu soğat ba. Şunaqqa faqat 2 xalta 20 gramlıq tögüsti talqını soğat qılınıdı. Ondan degen konu xeridarlar agar 2 yaşik, yani 12 qutusun bolsa, 1992 yuanga setib alalaydı.
1: Toğra. Şuna hazırning özde tezden telefon qılıp mal zakaz qısaq bolda. Amda şu, ailenizdekilerge, dostlarınızga soğuk kılsanız nayit yaxşı buludu. Çünkü hazır sağlamlıq soğuk kılış nayit modu bulup getdi. Amda bir grupa 6 kutusunun əsli bahası 3588 yuan. Bugün zavod bevas təminligeşke paqatla 996 yuan gilam seti olalaysız. Yani 20 gramlıq 2 xalta titim boluqını əksiz qoşup berimiz. Amda şu 2 grupa 12 kutusu paqatlam 1992 yuan. Onun da sırt 5 xalta titim boluq soğuk kılımız amda 199 yuanlik uyqu keltirdigan yostiqdan 2-ni sovuq qilamiz. Bir adam faqat 4 grupa zakaz qila olaydi. Shunga hozirgacha mush to'g'ri talqinimiz ko'p qolmadi. Tehi hozirgacha zakaz qilmagan do'stlar vaqtni chang tutib 0991456-7456 ga 0991456-7456 ga telefon qilib mol zakaz qilsak bo'ldi. Chunki bizning mana shu Qanas markasidagi organik to'g'ri talqinimiz tarkibida odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil oqsil, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatorliklar. Undan sirt kalsiy, magniy, sinik, selen qatorliklar. Ya'ni undan boshqa to'g'ri talqinda odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil amino kislotasi bor bo'lib, mana shu bir quta to'g'ri talqiniga 36 xil mana shu oziqlik mujassamlangan. Shu sababli bizning mana shu Xinjiangning to'g'risi qisqagina 10 yilda mamlakatimizga yashanganlar bolalarning yoqtirib iste'mol qilishiga erishdi. Chunki oziqlik qimmati qancha yuqori bo'lsa, odam badaniga foyda qilish mush unumi shuncha zo'r bo'ldi.
2: Ha, anlıqçılarımız yaxşı düşünüb aldınglar deyman. Onda qalsa davomlıqdan vaqtni chang tutib, zakaz qilishlarni qarshi olamiz. Telefon nomeri yanala 0991-456-7456, 456-7456. Onda olsa vaqtimizmi toşup qapdı negara. Vaqt itibarı bilan programımızı mişad ağırlaştırgan bosaq, programımızı köngül koyup anlıqan, həm qızgılıq bilan qatnaşqan radio anlıqçılarımızga rahmat. Ətik programımızı davamlıq anlaşın ondıp qamıqa isilə. Boldan da olsa xayr xoş.
1: Xayr xoş.
3: Barlıq şəyilərini ozuqlandırıvatqan Tianshan qar suyi.
4: Şinjanın süpətlik məhsulatları Tianshan yoğuşvəndə.
3: Tianshanın şerin qar suyini tetib yıqışını oylamsız.
4: Yipək yoludaki mın yıllıq ünərvən rohi üstüdə izdinişini xalamsız.
3: Bular ziminin şapa idi, illik quyaş nurunun harar idi.
4: Kıltakların hazar eylem, hakikisini tapaydıysanız, Tianshan yoğuşvenni tallan. Esil mahsulatla Şinjan'da, süpetlik mahsulatla Tianshan yoğuşvende.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Dehqonchilik vaqtiga ta'sir yetib qolmay, ziddiyat keskinlashib ketishi mumkin edi. Dehqonchilik vaqtining odamni saqlab turmaydiganligini ko'zda tutib, Li Yunje murassa qilishni oldingi o'ringa qo'yish, qonun tushuntirish bilan davlat so'zlashni birlashtirish, dehqonchilik ishlariga tang e'tibor berishdek delo bejirish tafakkurida chang turib, murassa xizmatini oldingi o'ringa qo'yishni qaror qildi.
1: İki tarafının köngülüdeki tügünü yeşiş üçün liyince köp qıtım davalaşqıcı iki tarafla fikir almaşdırıb delodiki javobkarlıqni səvirçallıq bilan aydınlaşdırdı. Şunun bilan bilə şu joyunun tarixçilik örüp adeti və alaqadar qanun nizamlarını birləşdirib qanunu düşəndirib davli sözlədi. Liyince Maiks'ın keyfiyatı təsəlli bərgəç, onunla qanunluq töləm dairisi və hüququnu qoğdaş yolunu eniq uxturdu. Yəni, Yan Eks'kə uğruşuşunun qanuni aqibətini düşəndirib, onu özünü başqalarının oranına qoyub oylaşıqı yitəklidi. Səvirçallıq bilən mürəssə qiliş arqılıq işki tərəb kelişim asıl qıldı. Yan Eks nəx meydanda Maiks'kə türlük ziyan üçün 17 minyan tölən bir yerdiğen bu oldu. Həm də bunun ikin qoşluna arsıdaki ziddiyetini aqılanı bir tərəb qilişqi vədi bədi.
0: Qanunu təşviq qilish, qanunqı tayiniş, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt kedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyım.

0: ijar haqqini rasçot qilish masalasida ixtilof ko'rilgan. Ijro qildirilguchi majroni hal qilishga moslashmay, aksincha dialogga chetishliq cho'ng tipdagi mashina uskunini o'z oldiga yotkash, bir taraf qilish usuli orqali mulkni yoshirib, qonun majburiyatini ado qilishdan o'zini qochirgan.
1: 5-ayning 18-chi kuni soat 18 atrofida iltimos qilguchi telefonda titit bo'lgan holda ijro qildirilguchi Shaoxning Adam ve Optimobil təşkilab Şarkı Cungardiki məlum ximiyyə sana itti Zavud rayonuqı dövləb qoyulğan deloğu çetişliq çoğun tipdiki maşina üskününü yötkəşkə təyarlı qılıbat qalıqını etdi. Əhval ciddi. Əgər dərhal tosmusa icra qılışqı boladığa mal mülük qanunsuz yoşurub qoyulışı ya ki seti veletdiləşi mümkün edi. Iltimas qılğıçının davada utub çıxış hukuk mənpəti yok çıxış xəyupiki duş gilətdi. İcraçı tez sürətli nəx meydanğa yetib badi. Şao Ekiz xadımlarının dialoğu çetişliq üskünlərini qaçılab toşuşuğa komandallı qılışqa təyarlı qılıb atatdı. İcraçı optimobilğa qaçıla şərkitini kəskin toxtatdı. Həm də dialoğu çetişliq yadroluq üskünlərini eniqlaş və ispat eliş xizmətini tamamladı.
0: Dialoğu çetişliq üskünlərinin eğirliğini oylaşqanda əgər ən-ənəvi öz orduda peçətləş, tutup qilish tədbiri qolunulsa, keyinki mülkdən bahalaş toşuş və baş quruş tənərxi eşib ketibli qalmay, hətta üskünlə uzaq müddət bekar turub qilib qimməti kemiyib ketib, iki tərəfnin zidiyyəti kəskilişib ketişi mümkün edir. Macrani mahiyyətlik həl qilish üçün icraçı dərhal nəx meydanda murəssə qilishini qarar qıldı. İcraçının səvrçallıq bilən nəsiyyət qilişi arqısıda Şao Ekiz özünün xatalıqını tunub, mal mülkünü yötkəş neytidin vaz keçdi. İki tərəf birdək fikirgə kelib, dialoğu çetişliq umumi eğirliqi 18.74 tonlu kelidigan eğir tipdiki üskünini setib, pulni Cimisar Nayalıq Xalq Sot Məhkəməsinin dialo puli məxsus isçotuğa kirgüzüdigan boldi. Bu qitimki yuqori unumlik ijro qilish harakatida korxonadagi da'volashquchilarning qonunlik huquq manfaatiga eng zo'r darajada kafolatlik qilinib, dilo echish, sot qilish, ijro qilish mexanizmining ixcham, yuqori unumlik, tez, xalqqa qulaylik yaratish afzalligi to'liq namoyon qilindi.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli. Temperatura 22 dan 33 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 19 dan 32 Selsiy gradusgacha. Chöchakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 18 dan 31 Selsiy gradusgacha. Oljada havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 19 dan 33 Selsiy gradusgacha. Portlada ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 20 dan 32 Selsiy gradusgacha. Qarmayda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 24 dan 32 Selsiy gradusgacha. Kuytunda havo bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 23 dan 34 Selsiy gradusgacha. Shehanzada havo bulutli. Temperatura 24 dan 34 Selsiy gradusgacha. Sanjida havo bulutli. Temperatura 23 dan 34 Selsiy gradusgacha. Qumulda havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 23 dan 38 Selsiy gradusgacha. Turpanda havo bulutli. Temperatura 30 dan 43 Selsiy gradusgacha. Korlada ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 21 dan 35 Selsiy gradusgacha. Oqsuda havo ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 22 dan 36 Selsiy gradusgacha. Atışda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 19 dan 35 Selsiy gradusgacha. Qashqarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 22'den 36 Celsius gradus gıçı. Xotanda hava bulutlu. Temperatura 22'den 32 Celsius gradus gıçı. Ürümçede hava bulutlu. Temperatura 22'den 33 Celsius gradus gıçı bulutu. 3-4 bal, garbi şimal şamalı çıkıdu. Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızga hemra programımızdan mulazmet prensibi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Şincan radio televiziya stansının qanun sizgə həmrəh proqramımız bəcanı dişbədik. Texmi köp məzmunlarını solution terminalını çürüb anlısaqla boludu. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjang Radio Televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bag'ichimizga marhamat qilgaysiz.

0: Mektep içi sırtıda.
1: Sevimli küçük dostlar, yakında Ürümçi birinci mecburi ayırıp zehir taşıltış oranının zehir çekleş teşvikatı şöbe ettirdi. Ürümçi şehirlik 56. başlangıç mektepki girip zehir çekleş teşvikatını mekteplerge kır gözüş baş teme terbiyesi bağlıydını kanat yaydırıp bütün mektepteki okutucu okuyucularga bir kitimlik canlık zehir çekleş kanuncılık terbiyesi dersi ötti. Bu qetimki təşviqat paaliyyidi başlangıç məktəb oququcularının yaş alahidiliki və biliş qanuniyyidigə birləşdirilgən bolub, PPT-da məxsus temi boyicə düşəndürüş, təqlidi model körgəsimizsi, həm türkgilik mukapatlıq sual-cavab birləşdirilgən çökmə təşviq tərbiyə şəkli icadi qollunulub, abstrakit zəhər çəkləş bilimlərini bivasitə körgülü boludugan, tushunishlik qilib menga qalbga singdirding. Leksiya naq maydonida xalq saqchilari ommibob tushunishlik til bilan zaharga chetishlik haqiqiy jonliq misollarga birlashtirib an'anaviy zahar yangi tipdagi zaharning konkret turi doim ko'rilgan niqoblanish shakli va yoshirin qaymoqturish vositalarini sistemalik tushundirdi. Shuning bilan birga zaharning yaşlar, ösmürlərinin cismani və ruhi sağlamlıqı, oxşi, ösüb yetilişi, kündülük durmuşi, həm də ailəsinin tərəqqiyatıqı kəltürdüğən ziyinini noxtılıq təhlil qılıb, adətdiki zəhərini tonuş, zəhərdən saqlanış, zəhərini rədd qılışdiki əməli maharətlərini inçikə umumlaşdırıb, barlıq oquvçılarga uşaq düşək yeməklik, işçimlik, Kempüt qiyabıda niqablanğan yeni tipdiki zəhərdin yüksək uşyar bulub, zəhərdin saqlanış uşyarlıqını durğuzub, zəhərgi qızıqmaslıq, qarğılarca əgəşməslik, təyməslik, sınab baxmaslıqni noxtalıq əskərtdi. Təşviq tərbiyənin bivastı buluşu və ibrət çallıqını yenimu küçəytiş üçün xəlq saxçıları nəx meydanda türlük təqlidi zəhər modelləri, Zəhər çəkiş qoralları modellərini tizib, oxşaş bolmağan zəhərnin taşqı görünüş alahiyyidəliki, pərqləndiriş mühim noxtisi həm qalaymıqan işiltişinin ziyinini bir-birləb təpsili düşəndirdi. Oquqçılarını türlük zəhərlərini yıqın arlıqdın közütüş. Bivasitə tonuş imkaniyyətigə iqə qılıb, oquqçılarının yenidiki zəhərini pərqləndiriş, Zəhərgi çetişlik xəvb xətərdən saqlanışdiki əməli cəng iqtidarını önümlük östürdü. Qızqarlıq mükafatlıq sual-cavab alqısı da xəlq saxçıları bu qitim qiliksiyədiki yadroluq zəhər çəkləş bilim noxtullarını çördəb qızqarlıq sual təsis qıldı. Nəx meydandaki oquqçılar bəs-bəstə qol götürüb, paal talışıb cavab bərdi. Kəyfiyyat qızğın, qoyuq boldi. Sual soraş arqılıq öygünüşni ilgiri sürüş, musabıqa arqılıq bilişni ilgiri sürüşdün ibarət həm türpke buluş əndisisi arqılıq zəhər çəkləşni öygünüş nəticiləri önümlük mustahkəmlənib, oquqçılarının zəhər çəkləş bilimlərini təşəbbüskarlıq bilən öygünüş aktiblıqı toluq qozğıtıldı.

ən güzəl işçi xizmətçilərinin ilğar iş izlərini elan qıldı. Lou Yajia şərəf bilən tallandı. O, özünün mu kəyfiyyəti tövən çağlarının buluduğallıqını, öyə qayıtıp işini taqıb elib, yoşurunca yaş tökərlikini. Lekin ətisi paravallıq urnının dərvasını eçib, səbi balalarının təbəssüm cilvilinib durğan çırayını görgəndə, qılğan həmmi işlərinin əhmiyyətlik bolğallıqını, his qılğallıqını etdi. Çıngdoda xizmət qılvatqan bir bala alaytən onu görgülü kəldi. İşikdən kirgəndən kiyin bir tizi bilən tizlinib, kiçik vaxt dedikəgə oxşaş onun keyiminin puçqıqını tutub, lov ana dəb çaqırdı. Lou Yajia gözüge yaş elip, zon ziyip oltırıp, onu yölep durğızıp, ''Qaytıp kelgeniniz yaxşı boldi'' dedi. O xuddi bir tüp dərəqqi oxşaş paravallıq orunda yıldız tartqan bolsımı, lekin şax yoprumaqları hər bir balının yıraqtiki yoluğa sozulğan idi. Mayli qancılık yıraq kessun, qaytıp kelgende Lou ana mängü bar idi.''

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge seliştirğanda mekmaqana güllikke teximu çoğ. Yataq öyü teximu köp. Tepsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.

0: Partiyanın umumyüzlük katlık idar kılışını emelileştirip ünüm hasıl kılışka güç koşumuz.
1: Әмді мәркезнің экология, мұхит қоғдаш назар әтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Мәркез экология, мұхит қоғдаш назар әтшілік 7-ші ғұрыпсы 6-ші айның 8-ші күні 30-ші түркімді амы пашқылған әрзет елоларыны Аптыным районының бейджерішігі тапшырған еді. Тәләпкі асасын бұл түркімдікі делолар вә алдыңқы басқышта бейдерліп болған амы паш қылған бір қысым әрзет делоларының әхвалы жәдвілі жәмиетк ашқарланды. Бұл жәдвәліні Шинжан ұйғыр Аптыным райлық қалық үкіметінің тор бекітінің көргілі болуды.
0: Станцымыз қәвірі. Шинжан яқшы жай. Барчы қалық чалды саз. Yutyamu bar bu nəğmədəyə başlayımızdırəki 2026-cı yıllıq Şincan Mədəniyyət və Sayahət Tərəqqiyyatı yığını bugün çüşdüm burun Xotən şəhrədə içildi. Yığında Şincanın 14-ci 5 yıl məzgələdəki Mədəniyyət Sayahət Tərəqqiyyat nəticələri umum yüzlük namayan qılınıb, 15-ci 5 yıllıq tərəqqiyyat caylaşdırması sistemilik pilalınıb, diqqət, mədəniyyət bilən sayahətçilikini çoğunqır yoğuruş, kəsb haldıda yeğenlik yaratış, marqı yartışqa mərkəzləşdürülüb, mədəniyyət sayahətçilikini xəliqini beytib, Abdonum rayonunu küçəydirən strategiyyəlik törük kəsibgə aylandırışqa tez türkü bolış otturğa qoyuldu. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, Abdonum rayonluq partiya komiteti, xalq hükümeti və Biyin Tüengə vakalıdan dövdümüz işçi sırtıdın kəlgən əziz mehmanlarını qarşı aldı. O mındaq dedi. Yıqın qıyılardın buyan Şinjan baş şuji Xi Jinping'nin və partiya mərkizi komitetinin tədbir orunlaşdırmasını çoğunqır izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvirdiki partiyanın Şinjanı idar qılış tədbirini toluq dəlcayına umum yüzük izcillaşdırıb, Conxua millətin ortaq gəvdisi eyni müstəhkəmləşini çöyrədəb, dövlət umumluqdiki 5 çoğun strategiyəlik orun bekitmisini közləb, ixtisat və cəmiyyətinin yuqarı sübətlik tərəqiyyatıqa türtkü boldu. Kündün günə canlanıvatqan mədəniyyət sayahətçilik hər millət ammasının kirimini köpəytib beyişiqa küç qoşub, millətlərinin arlışı, olmaşdırışı, yuğurlışını ilgirə sürüb, caylardan kəlgən sayahətçilərgə şeiri tuyğuğu toyunğan cay, karxancılarga məbləq selib kəsibini gülləndirdiğən mündət tüpraq hazırladı. Jonxua milleti ortaq gavdisi eyni müstəhkəmləşni asasi liniya qılıb, bütün rayon mədəniyyət sayahətçilik əndizisini tez bərpa qılıb, trilyon yuan dərəcəlik kəsib topi və dünyavi mühim sayahət mənzilini tirişib bərpa qılımız. Mədəniyyət arqılıq sayahətçilik bərpa qılış, sayahətçilik arqılıq mədəniyyətini namayan qılışını çoğunqır əməldə körüsüb, mədəniyyət sayahətçilik bilən həmmi kəsibini, həmmi kəsib bilən mədəniyyət sayahətçilikini birləşdirişdək yeni kəsib altını küçəb ravajlandırıb, mədəniyyət sayahətçilikini tövrük kəsibgə, xəliq turmuşu kəsibgə, bəxt kəsibgə tirişib aylandırmız. Dövlət işçi sırtdakı dostlarını Şinjanın mədəniyyət sayahətçilik tərəqqiyyatına faal qatnaşıb, biz bilən qol tutuşub ilgirləb, həmkarlaşıb ortaq payda elib, birlikdə gözəl kəlgüsü yaratışqa səmimi təklif qılımız. Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi Xotən Vilayətlik Partiya Komitetindəki münasibətlik yoldaşlar təbrik sözü qıldı. Hər qaysı vilayətlik, Oblastlıq, şəhərlik, partiya komiteti təşviqat bölümü, həm də Biyin Tüənin münasibətlik şəhərlərinin partiya komiteti təşviqat bölümü başlıqları mədəniyyət sayahətçilikini sındıq tonuşdurdu. Cungo Sayahətçilik Cəmiyyətinin baş katibi Gilei, Şanxay Çətəl Tilləri Daşösi Dünya Mədəniyyilik Tarixi Tədqiqat Ordunun profesori Şıcən, Malaysiya Jiayu Sayahatçilik Çeklik Şirketinin baş direktori Liang Fengmei, Kırgızistan Sayahatçilik Çeklik Şirketinin baş direktori Ayşe Mambet Aliva, Beijing şehri 13-ci Türkümde Şinjan'a yardım veriş Xotan Komandarlık Ştabının komandanı Zhang Guowei, Sayahat Yetekçisi Dilnur Tursuncan, Biyin Tüən 1-ci şisi Oral Şehirlik Mədəniyyət Sarayının başlığı Pei Zhenglu baş temalıq söz qıldı. Abdonum rayonluq mədəniyyət və sayahət nazarı Şinjanın çeqradın kirib sayahət qilishini qulaylaşdırış siyasətini elan qıldı. Yig'inda 13-turkumda Shinjonga yordam berayotgan

0: ülke şehirlerinin komandallarına Şincan'ın medeniyet sayahatçilikini tonuşturucusu guvahnamesi berildi. Yığınğa katnaşkan aziz mehmanlar şeri tuyğuğa toyunğan jay Şincan namlıq sayahatçilikini tonuşturuş nomerini gördü. Wang Jianxin yığınğa riyasetçilik kıldı. Mämtimin Kadir, Kaysar Qiyum, Liu Jianming, Batu, Yang Xiuli, Medeniyet ve Sayahat Ministerliği, Jongu Çetel Medeniyet ve Sayahat Almaştırış Merkezi, Merkezi Komitet Birliksep Bölümündeki Münasvetlik Yoldaşlar, Qeyrindaş Ülke, Autonom Rayon, Bivasta Qaraşlıq Şehirler, Medeniyet ve Sayahat Tarmaqlarının Mesulleri, Şincan'a yardım berivatqan ülke şehirlerinin medeniyet sayahatke meblağ salıdığan noktalıq karxanaları vekilleri, Xalqara Sayahatçilik Sodigarları vekilleri, Dövlət işçi sayahatçilik sahəsindəki və mədəniyyət sahəsindəki mütəxəssislər, bütün məmləkətdəki sayahatçilikə münasibətli karxanaların vəkilləri yığınğa qatnaşdı. Hər qaysı vilayət, oblast, şəhərlər və Bingtuanın hər qaysı şəhərlərdəki məsul yoldaşlar, həm də mədəniyyət, sayahatçilik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar, Avtonom rayon və Bingtuanın münasibətlik tarmaqları, uğurları, mərkəzinin Şincanda duruşluq uğurları və Şincanğa yardım veriş komandarlıq ştablardakı məsul yoldaşlar, Şincan sayahatçilik sahə cəmiyyəti, noxtalıq sayahat mənzırı rayonları və mədəniyyət sayahat karxanaları, Mehman saraylarının məsulları yığınğa qatnaşdı.
1: Stansımız muxbirləri Balğın Canlıyın xəbər qıldı. 2026-cı illik Şincan Mədəniyyət və Sayahat Tərəqqiyyat yığınında 5 çox qitədəki köp dövlətinin sayahat sodigarları, məmləkətlik mədəniyyət sayahat sahəsi mütəxəssisləri, Şincanğa nişanlıq yardım berivatqan kadrlar, mədəniyyət sayahat karxanalarının vəkilləri qatarlıqlar Xotəngə cəm bolub, nəticələrini körgəzmə qilish, məxsus temada mühakimə qilish, kəsblərini udullaşdırış, nəx meydanda sayahat liniyası tallaş qatarlıq yürüşlük fəaliyyətlər arqılıq Şincanın mədəniyyət sayahatçılıq kəsbinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatı və xalqaralaşqan eçvitişi əmkarlaşışığı küş qoşdu. 15-ci bəşilinin başlanışı ilədiki mühim mədəniyyət sayahat qatı məriksi buluş sifti bilən bu növətlik yığında bir qoşılğan ın fəaliyyət sistemisi icadi bərpa qılınıb, 100 meydandan artıq mədəniyyət təntərbiyə sayahat özgəcə fəaliyyəti yürüşləşdirilib, Şincanın 14-ci bəşildiki mədəniyyət sayahat tərəqqiyatının mol nəticələri hər tərəflimi namayan qılınıb, 15-ci 5 yıllık mədəniyyət sayahatçılık kəsbinin tərəqqiyat yolu eniq bekitildi. Şunun bilən billə, Şincan yığın subsığı tayınıb, yeni bir növətlik çeqradın kiriş sayahatını qolaylaşdırış tədbirini rəsmi elan qılıb, tamojnidin ötüşünü qolaylaşdırış, çeqra alqıb çıxım qilişdən köp xil tıllıq mülazimət, çət əlgi münasibətlik qonalğu kapaltı gecə bütün zəncirlik əlalaşdırışını işqaşırıb, xalq aradiki əmraqlarga Şincanın səmimiyyəti və əvzəlikini namayan qıldı. Qırğızistan sayahat çəklik şirkətinin baş direktori Ayşa Mambet Aliyeva mındaq dedi. Şincanın ipək yolu qiyabdi, uzaq tarixi asası, hər qayıs dövlət sayahatçilərigə qarda yetərlik cəlib qilish küçüge igə. Bu qitim qiyığında elan qılınğan mədəniyyət sayahatçilik siyasətidin mu şunu görülüşqə boludu ki, hökumət sayahatçilik kəsbinin tərəqqiyatıqa yüksək əhmiyyət berib, arq-arqıdan köp dörlük yöləş tədbirlərini otırıqa qoydu. Biz davamlıq, hər qayıs dövlətlərdəki əmraqlar bilən qol tutuşub, əmkarlıqını çonqırlaşdırıb, texim köp sayahatçini Şincanğa gelişke paal təşkilləşini xalaymız. Bu növət yığında sahə boyunca yuqarı səviyyəlik almaşdırış və mühakimə qilish supsi bərpa qılındı. Dövlət içindəki mədəniyyət sayahatçılık mütəxəssisləri, sahə vəkilləri Xotəngə cəm bolub, Şincanın mədəniyyət sayahat markası bərpa qilish, kəsblər topu quruluşu, çeqra alqan mədəniyyət sayahatçılıkını tərəqqi qıldırış, Bingtuan bilən yerlik Şincanğa yardım verişni mas ilgir sürüş qatarlıq açqışlıq qaralmalarını çördəb, çoğunqır pikir almaşdırıb, Şincanın mədəniyyət sayahatçılıkının pərqliq boluşi, yuqarı sifətlik tərəqqiyatıqa dəl cayda diagnoz qoydu. Jongo sayahat cəmiyyətinin baş katibi Gə Ley munularını bildirdi. Güzel təbi mənzirə və köpxıllıq bir gəvdələşkən mədəniyyətinin çoğunqır asası Şincanın mədəniyyət sayahatçılıkının imkoniyatlik sijil taraqqiyotidagi yadrolik raqobat kuchi. Shinjang sayohatchiligi cho'qim jungo sayohatchiligining eng yuqori darajalik manzili, shundaqla kelgusidagi dunyo darajalik sayohat manzili bo'la oladi. Bizning boyligimiz cho'qim dunyo darajalik bo'ladi. Mahsulotni cho'nqirlashtirib, mulozimatni a'lolashtirib, farqliq, xoslashgan ta'sirot yaratish ishini yaxshi ishlash kerak. Bingtan bilan yarlikning birlashib harakatlanishini cho'nqirlashtirish, Xinjiangga nishonliq yordam berishga quvvat qo'shish bu navbatdagi yig'inning ro'shan yorqin nuqtasi. Yig'inda 12-chi turkumda Xinjiangga nishonliq yordam berayotgan o'lka shaharlarining bosh qo'mondonlariga Xinjiangning madaniyat sayohatchiligini tanishtiruvchi guvohnomasi berilib, Xinjiangning madaniyat sayohat tanliq markasini sirtqi tarqitish, kasb boyligini udullashtirishga uzoq unumli supa hozirlab berildi. Shanxi o'lkasining Xinjiangga nishonliq yordam berish xizmati oldingi sap qo'mondonlik shtabining muavin qo'mondoni Wang Jinhua mundaq dedi. Xinjiangga nishonliq yordam berishda yangidan ko'paygan o'lka Shanxi bu qitimqi yig'inni fursat bilib, Mavqani Bortala oblasti va Bashinxining madaniyat sayohat taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, diqqatni Sayram ko'li qatorliq yadroliq boyliqlarga nuqtaliq markazlashtirib, g'ayriy moddiy madaniyat miroslarini qo'g'dash, adabiyot san'at o'yini, tantarbiya musobaqasi, manzir rayonining darajasini o'stirish qurilishi qatorliq jihatlarini cho'rdab, Bortala oblasti ham 5-shining madaniyat sayohat taraqqiyot quvvatini yanim o'stirib, madaniyat sayohat jihatiga cho'nqur yug'urilish orqali Shanxi bilan Xinjiangdagi har millat ommining orlishi, almashtirishi, yug'urilishiga haqiqiy kafolat qilamiz. Yig'in Xotanda o'tkazilib, Kowloon madaniyati, Qashteshi madaniyati, qadimki Yutian madaniyati asosiga ega bu shaharni Janubiy Xinjiang madaniyat sayohatchiligining hayotiy kuchini namoyon qiladigan yadroliq ko'znakka aylantirdi. Xotan viloyatlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining a'zosi idoraning muavin boshlig'i Mehrigul Matturson ahvol tanishtirib bundoq dedi. Bu qitimqi yig'indan foydalanib Xotanning xos madaniyat sayohatchilik boyligini umumizlik jonlantirib butun rayon yurishlik aslahalarini yanami ilgirlab mukammallashtirib xalqqa naf yetkazadigan madaniyat sayohatchilik kasbi oltini beytib shahar madaniyat sayohatchiligining ko'tarish kuchi va dangliq marka ta'sir kuchini ko'rinarlik oshirmiz. Qisqa muddatlik sayohatni uzoq muddatlik harakatlantirgich kuchga aylantirib 3 sarxil liniyani muqimlashtirib va sijil bozorga selib, Xinjiangga nishonliq yordam berayotgan o'lka shaharlarining avzal boyligiga tayinib, oilaviy mehmonxona, madaniyat ijodiyati, tadqiqot o'rganish qatorliq yangi kasb oltini yetildirib, madaniyat sayohatchilik ommaviy mulozimati bilan ta'minlashni o'stirib, bir qitimliq yig'in orqali bir shaharni gullandirish, bir joydagi ommaga naf yetkazishni haqiqiy ishga oshiramiz. Abdunum Raylıq Mədəniyyət və Sayahat Nazarətinin Muavin Naziri Zhang Liying 15-ci bəşil məzgilədə Abdunum rayonun aval Cənubi Şincang İpək yolu Mədəniyyət Sayahat Mənzilini bərpa qılıb, Şimali Şincang Sayahat Mənzili quruluşunu tezildib, Şərq Şincang Sayahat Mənzilini biriktirib bərpa qılıb, öz avtomobil sayahati, qarmuz sayahati, istirahat dəmili sayahati, tövən boşluq sayahati, tadqiqot o'rganish sayohati qatorliq yangi kasb oltini faol taraqqiy qildirib Xinjiangning madaniyat sayohat boyligi cho'ng rayonidan madaniyat sayohat iqtisodiy kuchlik rayonga o'zgarishini tezlatadiganligini tanishtirib mundoq dedi. Xinjiangning madaniyat sayohatchilik tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib amaliy siyosatlarni o'tirg'o qo'yib butun jarayonlik mulozimat kapolti bilan ta'minlab eng zo'r samimiyat bilan har qaysi korxonalarning Xinjiangga kelib mablag' selib kasbni gullandirishini madaniyat sayohatchilik bo'shlig'ini cho'nqirlashtirishini qarshi olamiz. Shuning bilan birga bir balbog' bir yo'lga tayinib chegara halqigan madaniyat sayohatchilik almashtirishini cho'nqirlashtirib ittifoq inoq gullangan taraqqiy qilgan ochoq sig'dirishchan go'zal Xinjiang obrazini har taraflama namoyon qilib Xinjiang yaxshi joy degan oltin xatlik viveskini sijil jo'lalandirib madaniyat sayohatchilik kasbini avtonom rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotining eshish motoriga aylantirib 15-chi 5 yilning boshlanishiga kuchlik madaniyat sayohatchilik quvvati qo'shimiz.
0: Endi stansiyamizning Shinjongni texmo ko'p sayohatchi talpinadigan orzudagidek joyga aylantiraylik mavzuliq obzorini anglatamiz. 2026 yillik Shinjong madaniyat va sayohat taraqqiyot yig'ini qarorida o'tkazildi. 2018 yilidan buyon ilgari keyin 5 navbat o'tkazilgan yig'in Shinjongning madaniyat sayohat obrazini namoyon qiladigan madaniyat sayohatchilik kasbining taraqqiyotiga turtki bo'ladigan muhim supaga aylandi. Bu navbatlik yig'inni Bingtuan bilan yerlik birlikda mas'ul bo'lib uyushtirgan bo'lib, Shinjongga yordam berish kuchlari uningga cho'ng'ir yug'urildi. Muqarrar ki, intayin özgichilikka va yorqin nuqtaga, hayotiy kuchga va illiqlikka ega bir maydon madaniyat sayohat katta merikisi bo'ladi. Shinjongning madaniyat sayohat boyligi mo'l. 3 tog' orasida 2 o'ymonliq bo'lishdek o'zgacha yerchakli intayin go'zal tabiiy manzarani shakllantirgan. Qadimiy Yipak yo'lining ko'p xillik yug'urilishi o'zgacha xalq o'rib odatini barliq keltirgan. Naratning go'zal yoyligi, 6 shuar ko'chasining qaynoq turmush manzarasi, Sayram ko'lining zumraddek mavj urib turgan to'lqin manzarasi, Xotan Tuanchangning giralishib ketgan ko'cha manzarasi qatorliq joylar sonsizlagan sayohatchini tog' daryolaridan halqib Shinjongga kelib sayli sayohat qilishga jalb qildi. Shundoqla bu Shinjong madaniyat sayohatchiligining sonsiz odamlarning yoqtirishiga erishganligini eng puxta asosga ega qildi. Bu yil kirgandan buyon Shinjongning madaniyat sayohat qizg'inligi davomli yuqori ko'tarilib, Maytog ko'cha tosh yo'lida qatnash asliga kelish turtki bo'lgan o'z avtomobil sayohati qizg'in to'lqinidan Shinjong xosligiga ega Labubu deb atalgan madaniyat ijod etdi qo'zisi butun to'rda olqishlang'icha. Andin hamma kishining diqqatini tortadigan madaniyat va sayohat taraqqiyot yig'ini ochilishgacha Shinjongning madaniyat sayohat temasi joy-joydagilarning diqqatini tortdi. Qizg'inlik orqali asl maqsad texmo namoyon qilindi. Shinjong madaniyat sayohatchiligining dong'i chiqishi hargizmi tasodifiylik emas. U Avtonom rayonlik partiya komiteti xalq hukumatining Jonghua millatining o'rtoq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, Shinjongni sayohatchilik orqali gullandirish strategiyasini cho'ng'ir yo'lga qo'yganligining muqarrar natijasi. Bingtuan bilan yerlikning birlashib harakatlanib, madaniyat sayohat boyligini bir tutash pilonlashi, Shinjongga yordam berish kuchlarining Shinjongni sijil tashviq qilishi, tonishtirishi, aloqador tarmoqlarning bozor tartibini qiyinlashtirishi, manzara rayonlari manzara nuqtalarining mulozimat sifatini o'stirishi, har millat ommasining mehmonlarga qizg'in, samimiy muomala qilishidan iborat ko'p taraf birikmi kuch shakllantirib, bugungi kunda kundan kunga yuksalayotgan Shinjongning madaniyat sayohatchilik kasbini o'rtoq barliq keltirdi. 2026 yillik Shinjong madaniyat va sayohat taraqqiyot yig'ini Shinjongning madaniyat sayohatchilik ishlari taraqqiyotiga yana bir muhim fursat. Biz bu qitimqi yig'indan foydalanib, Shinjongning madaniyat sayohat hamkorligi do'stlar chambirkini sijil kengaytib, Shinjong yaxshi joy degan oltin xatlik veviskini jullalandirib, madaniyat orqali sayohatchilikni barpo qilib, sayohatchilik orqali madaniyatni namoyon qilib, texmo ko'p sayohatchini Shinjongga kelib, suratdek go'zal manzaralar, qaynam tashqinlikka cho'mgan kundalik turmushda Shinjongning taraqqiyotining jo'shqin hayotiy kuchi va keng istiqbolini his qilishga jalb qilib, Shinjongni davlat ichi va sirtidagi texmo ko'p sayohatchi talpinadigan orzudagidek joyga aylantiraylik.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti tunugun Jonghua xalq jumhuriyatining buxoroviy egilikni ilgari surish qonuni Shinjong Uyg'ur avtonom rayonining tijorat savdo muhitini a'lolashtirish nizomining ijrosini tekshirish guruhi umumiy yig'ini ochib, bosh shuji Si Jinpingning buxoroviy egilikni taraqqiy qildirish va tijorat savdo muhitini a'lolashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarini cho'nqir izchillashtirdi. Partiya Markazi Komitetining tadbir o'rlashtirmasi va Avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat o'rlashtirishini izchillashtirib, amaliylashtirib, mavqeni xalq qurultoyining funksiyasi mas'uliyatiga qo'yib, qonun va nizomni umumizlik unumlik izchillashtirish yo'lga qo'yishga turtki bo'lib tijorat savdo muhitini qonunchilikning kuchi orqali a'lolashtirib puhraviy igilikning yuqori sifatli

Hürmetlik radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı tişbədiq. Yaqtırpanlığının lağı rəhmət.

0: Süyi. Şincan'ın süpetlik meslatları Şanşan Yuşuende.
1: Edebiyat sənət biri ve aynı kuşburak güllərgi tolgan bir bostallık.
2: Bu bostallıkta sansızlıgan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllərini küyler armaydı.
1: Emde anlaydığınla sənət səhnəsi programısı.
3: Hörmətlik radio anlıqıcılar, güzel naqşı müzikilleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mon dünyasıga başlap barğıcı, sənət səhnəsi programımız yenə siler üçün xizmətli boludu, mən riyasatçı Hamidə qıyım. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnəsi programımızni Ağ Tilək namlıq naqşının yığımlıq küyləri bilen başlayımız, qeni bəhər alğaysılar.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyu canlı çipəduq.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansısı. Hazır Şincan Haberleri programısına başlayınız.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yaxşımızlar. Şincan Haberleri programısının anlısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 17. günü çarşamba.
3: Avallı havarayğa nəzər selip baqaylı. Bugün keçidin əti kündüz gecə Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Xudən vilayəti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhridiki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq olub, tövən temperatura 21 selsiya gradus, yuqarı temperatura 31 selsiya gradus boludu.
3: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmunlarını tanışdırmız.
2: Abtonom rayondiki partiya əzaları, kadrlar, məmləkətlik partiya quruluşu xizməti söhbət yığınının ruhini öginib, özləşdirib, anlıq alda Xi Jinping partiya quruluşu ideyasından faydalanıb, partiya quruluşunu pilallab və alğı sürüb, partiya işləri də üzliksiz yeni vəziyyət yaratışqa türtkü bolduğanlığını bildirdi.
3: 2026 yıllık Şincan Mədəniyyət və Sayahat Tərəqqiyyatı yığını Xotan deyicildi.
2: Stansımızın Şincanlı teyxim köp sayahatçı təlpinidigan arzudikidek cayğa aylandıraylı mavzuluq obzori.
3: Cansu ölkisi Şincanğa kəsiblər arqılıq yardım verişini sicil küçə edib, yardımki erişivatqan cayının tərəqqiyyat yoşurun küçünü urğutdi.
2: Abtonom rayonunun 2026 yıllık 100 günlük 1000 tömen məxsus hərkəti boyunca xadim təklif qilish fəaliyyəti başlanıb, nəx meydanda 4000-dən artıq iş orni bilən təminlədi.
3: Abtonom rayonundakı caylar Düənvu bayramını xuşal xuram kütüb eləş üçün rəngdar fəaliyyətlərini ötküzdü.
2: Əmdi xəbərlər anlanlar.
3: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Partiya 18-ci qurultuydun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüdğən qandaq marksizmliq partiya qurumuz. Uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüdğən marksizmliq partiyani qandaq qurumuz deyən dəvr zor temisini çöyrədəb, bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyani utturğa qoyub, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını şəkilləndirdi. Abtonom rayondaki partiya əzaları kadrla, anlı qalda Xi Jinping partiya quruluşu ideyasından faydalanıb, partiya quruluşunu pilallab və alğı sürüb, partiya işlərdə üzlüksiz yeni vəziyyət yaratışqa türtkü bolunğanlığını bildirdi. Uluq dəvr uluq ideyanı barlıq gəltirdi. İlmi nəzəriyə uluq səpərgə yetəklədi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasının içki məzmuni mol, sistemsi puxtu bolub, marksizmliq partiya quruş təlimatını ravajlandırışqa zor icadi töhbü qoşdi. O, partiyani dövlətni qudrət tapdırışına muhim real əhmiyyətgə və uzaq məzgillik yetəkçi əhmiyyətgə igə. Şincan sifəndaşözi marksizm şöyəninin muavin mudri Wu Changbei mundaq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası yeni dövrdeki partiya quruluşu nəzəriyyəsinin meyğizi. Bu nəzəriyyədə həm marksizmliq partiya quruş təlimatı qəbul qılınğan, həm Jongo Kommunistik Partiyasının hakimiyyət yürgüzüş əməliyyətigə birləşdirilib icadi bösüş hasıl qılınğan. O, yeni dövrdeki partiya quruluşudan ibarət yeni uluq quruluşunu alğı sürüşünü ilmi körsətməgi iqə qıldı. Qızılsu Oblastlıq Partiya Komiteti, Partiya Məktibi, Partiya Tarixi, Partiya Quruluşu, Oxtuş Tədqiqat İşxanısının müdiri Ali Lektor Gomey mundaq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası, sistemisi mükəmməl, logikisi puxta, içki məzmuni mol, məzmuni çonqur, organik gəvdə. 14 çıng duruş bu ideyanın mərkəzlik yığıncaqlanışı. Bu ideya partiyani dövlətni qudrət tapdırış, yeni dövrdəki partiya quruluşunu küçəytişinin tüp mizani və hərəkət körsətməsi. Партияның нәзәриясі халықтың кәлген, халық үшін қызмет қылыдыған, халыққа бәқт яртыдыған нәзәрия. Халықның ижади әмәлиеті нәзәриядә еңлік яртышының құрмас бұлықы. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясы ең дәвірдегі партия құрылышыны күчәйтішінің түп мизаны. У автоном райондагы партия азалары кадрларны, уныңдагы халыкчылык мухаббети, эсли максат, бурычны аммага мулазмат кылышты конкрет аракетке техму яхшы ойландырышка илхамландыруду ва жетеклейди. Ат шәһри Бәхт көчө башкармасы халык жолу мәҗлеси партия ячейкасының шуҗесе Ли Дондон мондак диде. Мәҗлә аһали комитети һәр милләт аммасыга мулазмат кылышның беренче сепи. Партия тәшкилаты құрылышыны чың пұқты тұтып,

kəsb halıda yeğenliq yaratış, marqı yaratışqa mərkəzləşdirilib, mədəniyyət sayahatçilikini, xəliqini beytib, abdonum rayonunu küçəyitidən strategiyallik törük kəsibgə aylandırışqa tez türtkü buluş utdur qoquyuldu. Abdonum rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, abdonum rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, abdonum rayonluq partiya komiteti, xalq hükümeti ve Biyin Tüenge vakalıdan dövültümüz işçi sırtıdan kelgen aziz mehmanlarını karşı aldı. O mündaq dedi. Yakın yıllardan bu yan Şincan baş şuji Xi Jinping'in ve partiya merkezi komitetinin tedbir orunlaştırmasını çoğunlukla izcillaştırıp, yeni terakiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idar kılış tedbirini toluq dälcayıdan umum yüzük izcillaştırıp, Jonghua milletin ortak gavdesi enini müstehkemleşini çöredep, devlet umumluğundaki 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, iqtisat ve cemiyetinin yukarı süpetlik terakiyatıga türtkü boldu. Kündün günge canlanıvatkan mədaniyet sayahatçilik her millet ammasının kırmını köpeytip beyişiğe küç koşup, milletlerinin arlişi, olmaştırışı, yuğurlişini ilgara sürüp, caylardan kelgen sayahatçilerge şehri tuyğuğu toyungan cay, karhancılarga meblağ selip kesipini güllendirdiğen mundet tuprak hazırladı. Jonghua milleti ortak gavdesi enini müstehkemleşini asasi liniye kılıp, bütün rayon medeniyet sayahatçilik endizisini tez berpa kılıp, trilyon yuan derecelik kesip topi ve dünyavi muhim sayahat menzilini tirişip berpa kılımız. Medeniyet arqılıq sayahatçilik berpa kılış, sayahatçilik arqılıq medeniyetini namayan kılışını çoğunqur emelde körüsüp, medeniyet sayahatçilik bilen hemmi kesibini, hemmi kesib bilen medeniyet sayahatçilikini birleştirişdek yeni kesib altını küçəb ravajlandırıp, medeniyet sayahatçilikini tövrük kesibge, xalq turmuşi kesibge, bəxt kesibge tırışıp aylandırımız. Dövlət işçi sırtdaki dostlarını Şincan'ın mədəniyyət sayahatçilik tərəqiyyatına paal qatnayıp, biz bilən qol tutuşub ilgirləb, həmkarlaşıb ortaq payda elib, birlikdə güzəl kəlgüsü yaratışqa səmimi təklif qılımız. Mərkəzi Radio Televiziya Baş İstansisi Xotan Vilayətlik Partiya Komitetindəki münasibətlik yoldaşlar təbrik sözü qıldı. Hər qaysi vilayətlik, Oblastlıq, Şəhərlik, Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, həm də Biyintuənin münasibətlik şəhərlərinin Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü başlıqları mədəniyyət sayahatçılıqını sındıq tonuşdurdu. Jongo Sayahatçılıq Cəmiyyətinin baş katibi Gılay, Şanxay Çətəl Tilləri Daşösi Dünya Mədəniyyilik Tarixi Tədqiqat Ordunun Profesori Şıcan, Malaysiya Jiayu Sayahatçılık Çeklik Şirketinin baş direktörü Liang Fengmei, Kırgızistan Sayahatçılık Çeklik Şirketinin baş direktörü Ayşe Mambet Aliva, Beijing şehri 13. Türkümde Şincan'a yardım veriş Xotan Komandalık Ştabının komandanı Zhang Guowei, Sayahat Yetekçisi Dilnur Tursuncan, Biyintuan 1. Şisi Oral Şehirlik Mədəniyyət Sarayının başlığı Pei Zhenglu baş temalıq söz kıldı. Abdonum rayonluq mədəniyyət və sayahat nazarı Şincanın çeqradın kirib sayahat qilishini qulaylaşdırış siyasətini elan qıldı. Yığında 13-ci türkümdə Şincanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlərinin komandallarına Şincanın mədəniyyət sayahatçılığını tonuşdurğucusu guvahnaməsi verildi. Yığınğa qatnaşqan əziz mehmanlar şeiri tuyğuğa toyunğan cay Şincan namlıq sayahatçılığını tonuşduruş nömrini gördü. Wang Jianxin yığınğa riyasetçilik qıldı. Mämtimin Qadir, Qaysar Qiyum, Liu Jianming, Batu, Yang Xiuli, Mədəniyyət və Sayahat Ministerliği, Jongu Çətəl Mədəniyyət və Sayahat Almaşdırış Mərkəzi, Mərkəzi Komitet Birliksəb Bölümündəki münasibətlik yoldaşlar, Qeyrindaş ölkə, Abdonum rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhərlər, mədəniyyət və sayahat tarmaqlarının məsulları, Şincanğa yardım beriyatqan ölkə şəhərlərinin mədəniyyət sayahatgə məbləğ salıdığan nöqtəlik karxanaları vəkilləri, xalqara sayahatçılık sodigarları vəkilləri, dövlət işçi sayahatçılık sahəsindəki və mədəniyyət sahəsindəki mütəxəssislər, bütün məmləkətdəki sayahatçılıqqa münasibətlik karxanaların vəkilləri yığınğa qatnaşdı. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlər və Biyintuənin hər qaysi şəhərlərdəki məsul yoldaşlar, həm də mədəniyyət, sayahatçılıq tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar, Abdonum rayon və Biyintuənin

0: سەتلىك تارماقلىرى، ئورۇنلىرى، مەركەزنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق ئورۇنلىرى ۋە شىنجاڭغا ياردەم بېرىش قوماندانلىق شتابلىرىدىكى مەسئۇل يولداشلار، شىنجاڭ ساياھەتچىلىك ساھە جەمئىيىتى، نۇقتىلىق ساياھەت مەنزىرە رايونلىرى ۋە مەدەنىيەت ساياھەت كارخانىلىرى، مېھمانسارايلارنىڭ مەسئۇللىرى يىغىنغا قاتناشتى.
1: Stansımız muhbirleri Balgın Canyin haber kıladı. 2026 yıllık Şincan Medeniyet ve Sayahat Terakkiyat Yığını'da 5 çoğun kıtadaki kök devletinin sayahat sodigerleri, memleketlik medeniyet sayahat sahası mutakassisleri, Şincan'a nişanlık yardım bir vatkan kadırlar, medeniyet sayahat karhallarının vekilleri katarlıklar, Xotengi cem bulup, neticelerini körgezmi kılış, məxsus temide muhakimi kılış, kəsiblerini udullaştırış, nəx meydanda sayahat liniyası tallaş qatarlıq yürüyüşlük faaliyetler arqılıq, Şincan'ın mədəniyyət sayahatçilik kəsbinin yukarı süpətlik tərəqiyyatı və xalq aralaşqan eçvitişi əmkarlışışı küş qoşdi. 15-ci bəşilinin başlanış ilidiki mühim mədəniyyət sayahat katı məriksi buluş süpti bilən bu növətlik yığında Bir qoşulğan ən fəaliyyət sistemisi icadi bərpa qılınıb, 100 meydandan artıq mədəniyyət təntərbiyə, sayahat özgəcə fəaliyyəti yürüşləşdirilib, Şincanın 14-ci 5 yıldiki mədəniyyət sayahat tərəqiyyatının mol nəticələri hər tərəflimi namayan qılınıb, 15-ci 5 yıllıq mədəniyyət sayahatçılık kəsbinin tərəqiyyat yolu eniq bekitilni. Şunun bilen bile Şincan yığın süpsiği tayınıp, yeni bir növetlik Çegradın kiriş sayahatını kolaylaştırış tedbirini resmi ilan kılıp, tamujnidin ötüşünü kolaylaştırış, Çegra halkıp çıkım kılıştın köpkıl tıllıq mülazimet, çet elgi münasuvetlik konalgu kapaltı geçe bütün zancirlik elalaştırışını işkaşırıp, halk aradiki emrahlarga Şincan'ın samimiyeti ve evzelikini namayan kıldı. Kırgızistan Sayahat Çeklik Şirketi'nin baş direktörü Ayşe Mambet Aliyeva mındak dedi. Şincan'ın İpek yolu kıyapti, uzak tarihi asası, her kaysı devlet sayahatçilerine karta yeterlik celip kılış küçüge ige. Bu kıtım kıyığında ilan kılıngan medeniyet sayahatçilik siyasetidin mu şunu görülüş kabul oldu ki, hükümet sayahatçilik kesbinin terakkiyatıga yüksek ehmiyet verip, arka arkadan köptörlük yöleş tedbirlerini oturgu koydu. Biz davamlıq, her kaysı devletlerdeki emrahlar bilen kol tutuşup, emkarlıkını çonkırlaştırıp, tekim köp sayahatçini Şincan'a gelişke pahalı teşkilleşini halayımız. Bu növət yığında sahə boyunca yuqarı səviyyəlik almaşdırış və mühakimə qılış süpsi bərpa qılındı. Dövlət içindəki mədəniyyət sayahatçılık mütəxəssisləri, sahə vəkilləri Xotəngi cəm bulub, Şincanın mədəniyyət sayahat markısı bərpa qılış, kəsiblər topu quruluşu, çigra halqıqan mədəniyyət sayahatçılıkını tərəqqi qıldırış, Bingtan bilen yerlik Şincan'ı yardan verişini mas ilgir sürüş katarlık açkuşluk karalmalarını çördep, çonkur fikir almaştırıp, Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkının parıklık buluşu yukarı süpetlik terakiyatıga del caydı diagnoz koydu. Cungu sayahat cemiyetinin başkatibi Gı Lei bunularını bildirdi. Güzel tabi manzara ve köpkıllık bir gövdeleşken medeniyetinin çonkur asası Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkının imkaniyetlik sezil terakiyatıdaki yadroluk rekabet küçü. Şincan sayahatçılıkı çokum Cungu sayahatçılıkının en yukarı dercilik menzili, şundakla kelgüsüdeki dünya dercilik sayahat menzili bulalaydı. Bizden baylıkımız çokum dünya dercilik buludu. Məhsulatını çonkurlaştırıp, mülazimətini əlalaştırıp, pərqliq, xaslaşqan təsirat yarış işini yaxşı işləş gerek. Bingtan bilen yerliknin birleşip hərkətlenişini çonkurlaştırış, Şincan'ı nişalıq yardan verişke kuvvet koşuş, bu növət yığının roşan yarqın noxtisi. Yığında 12-ci Türküm'de Şincan'ı nişalıq yardan veriwatqan ölke şəhərlərinin baş komandallarıqa, Şincan'ın medeniyet sayahatçılıkını tanıştırıcısı kuahnamısı verilip, Şincan'ın medeniyet sayahat danlıq markısını sırtkı tarqtış, kəs baylıqını udullaştırışqa uzak önümlük supa hazırlap verildi. Şanşi ölkisinin Şincan'ın nişalıq yardan veriş hizmeti aldın kısap komandalıq ştabının muavin komandanı Wang Jinhua mındaqdırı. Şincan'a nişalıq yardan berişte yeniden köpeygen ölke Şanşi bu kitimki yığını pursat bilip, Mevkani Bortala Oblasti ve 5-Şi'nin medeniyet sayahat terakiyat ameliyatı koyup, diqqatni Sayram ko'li qatorliq yadroliq boyliqlarga nuqtalik markazlashtirib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini qo'g'dash, adabiyot san'at o'yini, tan tarbiya musobaqasi, Manzur rayonining darajasini o'stirish qurilishi qatorliq jihatlarini cho'rdab, Bortala oblasti ham 5-chi yining madaniyat sayohat taraqqiyot quvvatini yanim o'stirib, madaniyat sayohat jihatiki cho'nqur yug'urilish orqali Shanxi bilan Xinjiangdagi har millat ommining aralashishi, almashtirishi, yug'urilishiga haqiqiy kafolat qilamiz. Yig'in Xotanda o'tkazilib, Kowloon madaniyati, Qash teshi madaniyati, qadimki Yutian madaniyati asosiga ega bu shaharni Janubiy Xinjiang madaniyat sayohatchiligining hayotiy kuchini namoyon qiladigan yadroliq ko'znakka aylantirdi. Xotan viloyatlik madaniyat tan tarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya grupsining a'zosi idoraning muavin boshlig'i Mehrigul Mattursun ahvol tanishtirib bundoq dedi. Bu qitimqi yig'indan foydalanib Xotanning xos madaniyat sayohatchilik boyligini umumizlik jallantirib butun rayon yurishlik aslahalarini yanimi ilgirlab mukammallashtirib xalqqa naf yetkazadigan madaniyat sayohatchilik kasb oltini beytib shahar madaniyat sayohatchilikining ko'tarish kuchi va dangliq marka ta'sir kuchini ko'rinarlik oshirmiz. Qisqa muddatlik sayohatni uzoq muddatlik harakatlantirgich kuchga aylantirib 3 sarxil liniyani muqimlashtirib va sijil bozorga selib, Xinjiangga nishonlik yordam berayotgan o'lka shaharlarining avzal boyligiga tayinib, oilaviy mehmonxona, madaniyat ijodiyati, tadqiqot o'rganish qatorliq yangi kasb oltini yetildirib, madaniyat sayohatchilik ommaviy mulozimati bilan ta'minlashni o'stirib, bir qitimlik yig'in orqali bir shaharni gullantirish, bir joydagi ommaga naf yetkazishni haqiqiy ishga oshiramiz. Abdunum Raylıq Mədəniyyət və Sayahat Nazarətinin Muavin Naziri Zhang Liying 15-ci bəşil məzgilidə Abdunum rayonun aval Cənubi Şincan İpək yolu Mədəniyyət Sayahat mənzilini bərpa qılıb, Şimali Şincan Sayahat mənzili quruluşunu tezildib, Şərq Şincan Sayahat mənzilini biriktirib bərpa qılıb, öz avtomobil sayahati, qarmız sayahati, istirahat dəmili sayahati, tövən boşluq sayahati, tadqiqat o'rganish sayohati qatorliq yangi kasb oltini faol taraqqiy qildirib Xinjiangning madaniyat sayohat boyligi cho'ng rayonidan madaniyat sayohat iqtisodiy kuchlik rayonga o'zgarishini tezlatadiganligini tanishtirib mundoq dedi. Xinjiangning madaniyat sayohatchilik tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib amaliy siyosatlarni o'tirg'o qo'yib butun jarayonlik mulozimat kapolti bilan ta'minlab eng zo'r samimiyat bilan har qaysi korxonalarning Xinjiangga kelib mablag' selib kasbni gullantirishini madaniyat sayohatchilik bo'shlig'ini cho'nqurlashtirishini qarshi olamiz. Shuning bilan birga bir balbog bir yo'lga tayinib chegara halqigan madaniyat sayohatchilik almashtirishini cho'nqurlashtirib ittifoq inoq gullangan taraqqiy qilgan ochoq sig'dirishchan go'zal Xinjiang obrazini har taraflama namoyon qilib Xinjiang yaxshi joy degan oltin xatlik viviskini sijil jo'lalandirib madaniyat sayohatchilik kasbini Abdunum rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotining eshish motoriga aylantirib 15-ci bəşilinin başlanışıqa küçlük mədəniyyət sayahatçilik qüvvəti qoşımız.
0: Əmdi stansımızın Şincanlı texmo köp sayahatçi təlpünüdüğən arzu dikidək cayğa aylandırayli mavzoluq obzorun anladımız. 2026-ci yıllıq Şincan mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat yığını qərərlədə ötküzüldü. 2018-ci ildən bu yan ilgiri keyin 5 növət ötküzilgən yığın Şinjanın mədəniyyət sayahat obrazını namayan qıladığan mədəniyyət sayahatçilik kəsbinin tərəqqiyyatıqa türtkü boladığan muhim supuqa aylandı. Bu növətlik yığını Biyantuan bilən yerlik birlikdə məsul bolub uyuşturgan bolub Şinjanğı yardan beriş küşləri onunqa çoğunqır yoğurildi. Muqarrar ki, intayın özgeçilikke və yarqın nuqtığa, hayati küçke və illiqlıqı ige bir meydan mədəniyyət sayahat katlı məriksi boludu. Şinjanın mədəniyyət sayahat baylıqı mol. 3 tağ arzıda 2 oymalıq bolıştək özgeçi yerşekli intayın güzel təbii mənzirini şəkilləndirgən. Qədimi yipək yolunun köp xıllıq yuqırlışı özgeçi xəliq örüp adıdını barlıq gəldirgən. Naratning güzel yoyliqi, Алты Шуар көчісінің қайнақ тұрмыш мәнзірсі, Сайрам көлінің зумреттек мәуч ұрып тұрған долқын мәнзірсі, Хотен Түәнчаңның гірәлішіп кеткен көчі мәнзірсі қатарлық жайлар сансызлыған саяхатчыны тағ дәриялардың халқып Шинжанғы келіп сәйлі саяхат қылышқы жәліп қылды. Шундақла, бұ Шинжан мәдәниет саяхатчылығының сансыз адамларының яқтыршығы ерішкәлігіні әң пұқта асасқы игі қылды. Bu yıl kirgandan buyan Şinjanın mədəniyyət sayahat qızğınlığı davamlıq yuqarı kötürülüb, Maytaq Kuça Taşyolida qatnaş əsligə keliş türtkü bolğan öz avtomobil sayahati qızğın dolqınıdın. Şinjan xasqığı igə La Bu Bu dep atalğan mədəniyyət ijad eti qozısı bütün torda alqışlanğıca. Andın həmmi kişinin diqqətini tartıdığan mədəniyyət və səyahət tərəqqiyat yığını eçiləşqıca Şinjanın mədəniyyət səyahət teması jay-jaydakilərinin diqqətini tartdı. Qızğınlıq arqılıq əsl məqsəd texmo namayan qılındı. Şinjan mədəniyyət səyahətçiliyinin danqı çıxışı hər kəsmə təsadüfilik emas. O, Abdonom rayonluq partiya komiteti xalq hökumətinin Jonghua millətinin ortaq gəvdəsi eyni müstəhkəmləşni asasi liniya qılıb, Şinjanı sayahatçılık arqılıq gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolğa qoyğanlıqının müqərər nəticisi. Biyantuan bilə yerliknin birlişib hərəkətlənib, mədəniyyət sayahat baylıqını bir tutaş pilallayışı, Şinjanğı yardan beriş küşlərinin Şinjanı sicil təşviq qilişi, tonuşdurışı, alaqıdar tarmaqlarının bazar tərtibini qeyliblaşdurışı, mənzırı rayonları, mənzırı nuqtalarının mülazimət süpütini östürüşü, Hər millət ammasının mehmanlarga qızğın, səmimi muamil qilishidən ibarət köp tərəf birikmi küç şəkilləndirib, bugünkü kündə kündün küngə yüksəlivatqan Şinjanın mədəniyyət sayahatçılık kəsbini ortaq barlıq gəltirdi. 2026-cı yıllıq Şinjan mədəniyyət və sayahat tərəqqiyat yığını Şinjanın mədəniyyət sayahatçılık işləri tərəqqiyatıdaki yəni bir mühim fürsət. Biz bu qitimqi yığından paydalanıp, Şinjanın mədəniyyət sayahat əmkarlıqı dostlar çəmbirkini sicil keng aytıp, Şinjan yaxşıcay digən altın xətlik viviskini culalandırıp, mədəniyyət arqılıq sayahatçilikini bərpa qılıp, sayahatçilik arqılıq mədəniyyətini namayan qılıp, texmü köp sayahatçini Şinjanğı gelip, sürətdək güzəl mənzirlər, qaynan taşqınlıqı çömgən kündilik turmışda, Şinjanın tərəqqiyatının cüşqün hayati küçü və kən istiqbalını his qılışqı cəlib qılıp, Şinjanı dövlət işçi və sırtdırki texmü köp sayahatçi təlpünodğan arzu digidək cayğa aylandıraylı.
1: Stansımız xəveri Abdonom rayonliq xalq qurultayı daimi komiteti tünögün Jonghua xalq jumhuriyetining buxoroviy egilikni ilgari surish qonuni Şinjan Uyghur Abdonom rayonining tijorat savdo muhitini a'lolashtirish nizomining ijrosini tekshirish guruhi umumiy yig'ini ochib bosh shuji Xi Jinpingning buxoroviy egilikni taraqqiy qildirish va tijorat savdo muhitini a'lolashtirish to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur izchillashtirdi. Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırması və Abdonom rayonluq Partiya Komitetinin xizmət orlaşdırışını izcillaşdırıb, əməliləşdirib, məvqəni xalq qurultayının funksiyası məsuliyyətiga qoyub, qanun və nizamni umumizlik, ünümlik izcillaşdırış yolğa qoyışqı törtkə bolub, ticaret soda muhitini qanunçılıqnın küçü arqılıq əlalaşdırıb, buxravi igiliknin yuqarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürüşünü tələb qıldı. Abdonom rayonliq xalq qurultayı daimi komitetining müdiri Zumrat Obul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Partiya 18-inchi qurultayidan buyon bosh shuji Xi Jinping mavqeini jungochi zamonaviylashtirish qurilishi umumligiga qo'yib, buxoroviy egilikning sog'lom taraqqiyoti, yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish to'g'risida bir qator muhim bayonlarni e'lon qilib, bir qator yangi ideya, yangi tadbir, yangi hukmni o'tirg'a qo'ydi. Yangi tarixiy boshlanish nuqtasida va davr orqa ko'rinishida nima uchun buxoroviy egilikni taraqqiy qildirmiz? Buxoroviy egilikni qandaq taraqqiy qildirmiz degandek cho'ng masalalarni cho'ngqir tushuntirib, buxoroviy egilikni ilgari surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish, buxoroviy egilikning sog'lom taraqqiyoti va buxoroviy egilikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishini qonun bo'yicha ilgari surishni tub mezon va harakat ko'rsatmasiga ega qildi. məsul yönəlişidə çəng turub, cəmiyyət işənçini küçəytiş, bazarının hayati küçünü urğutuş, tərəqiyyat zapas küçünü aşırışını gözləb, qanun icrasını təkşürüşünü nişallıq qanat yaydırıb, Abdınım rayon puhravi igilikinin sicil, sağlam tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü qanunçılıq kapaltıgi igiqiliş gerek. Yığında bunlar təkiləndi. Qanun nizamının, partiyanın təşəbbüsü və xalqının iradəsinin mərkəzlik ifadəsi ikənliyini toluq tonub, qanun maddələrini çıng bağlayıb, diqqətni açıq aşkarı bazar mühiti, adil, bərabər qanunçılıq mühiti, əla sifətlik, ravan, amil mühiti, qolay, yuxarı ünümlük, məmuri işlər mühiti, səmimi bolub, ləvzdə turduğan cəmiyyət mühitə bərpaqlış qatarlıq cəhətlərgə mərkəzləşdirib, qanun icrasını təkşürüşünü puxta qanat yaydırıb, qanun nizamını ızcıllaşdırış, yolqa qoyuşunu çonqurlaşdırış. Bir tutaş bilallaşını küçəyitib, qanun icrasını təkşürüşünü Abdınım rayonun puxravi igilikini ilgiri sürüş qanunini yolqa qoyuş çağrısı çıxırış boyca təkşürüb tətqiq qilish bilən birləşdirib, Abdınım rayonunun port iqtisadi tərəqiyyatını ilgir sürüş nizami, Jongo Şinjan Erkin Soda Sınaq rayonu nizamini yolu qoyuşqı törtkü buluş bilən tutaşdırıb, qanunu omumlaşdırış təşviqatını qanat yaydırış bilən birləşdirib, xizmət birikmi küçini əqiqi şəkilləndirib, iqtisad və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatına küçlük qüvvət qoyuş gerek. Li Ningping yığınqı riyasətçilik qıldı. Pənşi, Abdınım raylı qalq hükümetinin qanun və nizamını yolqı qoyuş əhvalı doğrısı da doklat verdi. Abdınım raylıq tərəqiyyat və ıslahat komiteti qatarlıq 6 orun alaqdar əhvallarını doklat qıldı.
0: Əmdi, mikro muhabbetki tolğan Tiyanşan, Şincanqa nişallıq yardan beriş ızınaları sahibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız muhbirleri Wang Dong, Tan Shuiqian xəbər qılıdı. Jiangsu'nun Şinjan'a nişanlıq yardan beriş kumandalıq ştabi bütün küş bilen bərpa qılgan Qızılsu oblasti Jiangsu kəsiblər bağıtısı Şinjan'a dəl cayda yardan beriş siyasetigi tayinib, yandaş mulazimət həm də əla sübətlik ticaret sodu muhitini mükəmməlləşdirib, Qızılsu oblastının ixtisad cəmiyyidinin yuqru sübətlik tərəqiyyatıqa küş qoşdi. 6-nin 16-nji kuni Otish shahridagi Qizilsu oblastining Jiangsu kasblar bog'chasidagi Xinjiang Erfa Lifit chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexida oldirash manzara namoyon bo'ldi. Har qaysi ishlab chiqarish liniyalari butun sur'at bilan aylanayotgan bo'lib, xizmatchi xodimlar o'z mas'uliyatini ado qilib, tartiblik mashg'ulot qilyapti. Bu şirket 2024 yılı 3. ayda işe kiriştirilip, şu yılda 400 lifit işlep çıkarıp setişini işe jurgan idi. Növette şu caydın 43 hizmetçi qobul qıldı. Maşına adam arqalıq kapşarlaş kəsbini ögengen Zulqar Qiyumcan dəl şularla biri. O mıdaq dedi. 2026 yılı 4. ayda işe düştüm. İşkim aldıdıla hizmet taptım. Aylık kirimim 4000 yuandan aşdı. 2021 yılı 9. ayda Şinjan Erfa Lifit Çeklik Şirketinin baş direktori Li Changchun kollektifini başlap Qızılsu oblastığı kelip məbləq selip zavut qurdi. O muhbirğa mındaq dedi. Bu cayının özgüce rayon əvzəlikige Jiangsu'nun Şinjan'a yardan berişdiki bir qatar paydalıq siyasetleri qoşulub, karxanımızdan makallişib tərəqi qilişidiki ən çox işençke aylandı. Zavut binası və üskünlərgi berilgən yardan pulni Şinjan'a nişallıq yardan beriş kumandalıq ştabi təmirlidi. Biz 6 milyon yüvallik yardan puludun bəhrimən bolduq. Bizden yuqri tövən iqindiki kəsib zəncirimiz, texnika məsilimizgə qarıda. Şinjan'a nişallıq yardan beriş kumandalıq ştabi Jiangsu, Zhejiang qatarlıq deniz boyu rayonlardaki yuqri tövən iqindiki zavutlar bilən udullaşdırıb bərdi. Qızılsu oblasti Jiangsu kəsiblər bağıtısı Jiangsu'nun Şinjan'a nişallıq yardan beriş kumandallıq ştabi 2020 yılı 244 milyon yuan Şinjan'a yardan beriş məbləğı seyilib, küşünü mərkəzləşdirib bərpa qılğan zaman uylaşqan kəsiblər bağcı rayonu. Bu bağcı rayonu Atü şəhridiki Künşen kəsiblər bağıtısı, Uluqçat nahiyəsidiki Changzhou kəsiblər bağıtısı, Ağçı nahiyəsidiki Wuxi kəsiblər bağçısından ibarət 3 çoğ bağcı rayonunun baylıqını biriktirgen. Umumi plandiki kölümü 12 kvadrat kilometr. jabduq yasamichiligi, toqimichilik, kiyim-kechak, qurilish materiallarini pishiqlash, elektrlik quraştırış qatarlıq kəsiblərini nöqtəlik yetişdirib və kirgözüb, əla süpətlik yandaş mülazimət və mükəmməl kəsib ekologiyasını bərpa qılıb,

0: Nurgun karxananı makallaşığa jalb qıldı. Bağcı rayonadaki Dığxua Toqumçılıq Pən Texnika Çəklik Şirketinin işləp çıxırı seyxıda rətlik orınlaşdırılğan rəx toquş maşınları yuqır sürətdə aylanıb atqan bolub, görüldigən avazlar üzülməy anlanıb, inçkə zic yiplar tezlikdə çıxırılıb atatdı. Şirketin daimi muavin baş direktori Çü Çangçin, karxananın 2023 yılı 9 ayda kuruluş başlagandan tartıp işlep çıkarışka kiriştirilgenge kadar pekat 4 ayla vaqt sarıp kılınganlığı. Bağcı rayonunun əla süpətlik ticaret, soda, muhidi ve bütün zencirlik mulazimet tedbiriga tayanıp 2024 yılı karxananın 388 milyon yuallik məhsulat kımeti yaratganlığı. 2025 yılı məhsulat qımetinin 1 milyar 400 milyon yuandan eşib, halkımı eşişinin işe aşırılğalıqını tonuşturup mıdaqdırı. Xizmetçilerinin oturuca işeqi 5500 yuandı yetti. Birinci səbdiki rəx toquş işçilerinin işeqi 7000 yuandan 9000 yuandıcı bolu atıdı. Hazır bu yerden ticaret soğudu muhiti bir qadar yaxşı. Karxanımız məyli çoğun kiçik işğa duç geləyli, hükumətkə qaytma inkas qılsaqla köpçilik birleşib hərkətlinib, karxanlarga paal yardan bir yaradığan. İşçi qobul qiliş, siyasətini əməliyiləşdürüş, tür beceriş qatarlıqlarının həmmisi də bağcı rayoni və hükumətinin rəhbərləri karxanlarda əməliyiləşçigə yardan bir yaradı. Bizim bu yıllık işlep çıkarış kımetimiz 2 milyar yuanga yetişi mümkün. Kesip arkalık işgü uğurlaşış mukumlaştı. Yürüyüşleşken əsihələr xalq kalbini illetti. Cansu'nun Şincan'a nişallıq yardan beriş komandallıq kitabı yana dikkatini karxana hizmetçilerinin əmin öy ve turmuş ihtiyacıga mərkəzləşdirib, min yürüyüş ərzan icarilik öy seylib, kəşlik bazar, bağca, soda, universal gəvdisi qatarlıqlarını yürüyüşləşdirib, karxana hizmetçilerinin turmuş məsəlisini həl qıldı. Çü Çangçin mundaq dedi, satraşxana, doğruxana, banka qatarlıqlarının əmisi bu yerge makallaşdı. Xizmetçiler bağcı rayonadan çıkmayla turmuşdaki nurgun meseleni həl qılalaydıgan boldu. Bugünkü Qızılsu oblasti Cansu kəsiblər bağcısı kəsiblərini toplab ünümni aşırıdıgan karxanlarını yaxşı tərəqqi qıldırıdıgan ammanın kirimini yakın etrafda köpəy dadıgan yürüşləşdirişi künsiri mükəmməlləşivatqan yaxşı tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirib həqiqi türdə Şincanğa nişanlıq yardan berişinin baylıq əvzəlikini kəsib tərəqqiyat əvzəlikigə xalq durmuşunu yaxşılaş əməli ünümigə aylandırıb Şincanğa nişanlıq yardan beriş əməli nəticələri arqılıq yeni dəvirdəki Cansu'nun Şincanğa nişanlıq yardan berişinin qəlblərini illitdigan cavab qağızını pütdi.
1: Stansımız müxbiri Du Hao xəbər qıldı. Abtonom rayonunun 2026-cı illik 100 günlük min tümən məxsus hərəkəti boyunca xadim təklif qilish fəaliyyətinin başlanış mərasimi və Tarbağatay vilayətinin nəq meydanında xadim təklif qilish fəaliyyəti bugün Çölçek Şehirlik Otur Asiya Medeniyet Almaştırış Merkezde ötküzildi. Bu kitim kipaliyetke Ürüm Şehri, Karmay Şehri, Bingtuan 9. Şisi, Tarbağatay Vulayta Etrapıdiki Nahiye Şehirler ve Şincan'ın Nişalık Yardan Beri Vatkan Şehirlerden gelgen 500'ge yakın adem işletkisi oran toplanıp, pişiklaş, yasımcılık, dehkancılık, çarvıcılık, pen teknikisi, zamanevi mulazimetçilik, Yeniden güllenip atkan kesipler qatarlıq sahalarını kaplıgan 4000'dan artıq iş orny bilen təminlendi. Nurgun əla süpətlik iş orları köpligen xizmet izdigücilerini kelip məsləhət soraşqı jalıp qıldı. Bu yıl Xeylongjan daşöyünü pütkizgen Aybar Duman dəl şularının içiriki biri, o muhbirgı mındaq dedi. Kesipimgi mas kildiğen bir kısım iş orlarını gördüm. Şuna bu yergi kelip kısqıcı tercim halimini tapşurdum. Çölçek Şehirlik Halk Hükümeti Partiya Grupsının əzası, şehirnin muavin başlığı Pan Tao, bu kitimki xadim təklif qiliş fəaliyyəti də tor sırtıda məxsus udullaşdırış bilən tor bulut terminalda xadim təklif qiliş birləşdirilgən qoş liniyəlik mülazimət əndiyisi qollanılıb, mülazimət dairisi ünümlük uzartılıb, fəaliyyətinin təsiri kəngəytilgəlikini tonuşdurub mındaq dedi. Bu faaliyet rayon halkı baylıkını biriktiriş kitayınıp, Şincan'ı yardım veriş cahide emeliyleşken, Bington bilen yerlik yoğurulgan, rayonları birleşip hareketlendiğen işgı oralaştırış endiyesini berpa kılıp, hem

0: Dehqanlar ösümlük asrashqa ishlatiladigan odamsiz uchqu bilan oldin bekitilgan uchish liniyasi bo'yicha birni pürkish, uchdan mudofiyalanish mashg'uloti qilyapti. Yezilik texniklarimi bug'doy bashaqlarining o'sish ahvolini tekshirish, tuproqning namligini kuzatib o'lchash bilan oldirish bo'lib, dehqonlarni sug'urish bilan o'g'itlashni birgavdalashtirish, aqliy iqtidorlik uskunasidan foydalanib, etizlarni sug'urish, o'g'itlashni ilmiy tanishishga yetakladi. Sanji shaharlik yezi egilik texnikasini umumlashtirish markazining kengaytish tadqiqotchisi Wu Jianli muxbirga tumanlashtirilgan dori suyuqligini bug'doy boshqi va qo'li yopirma qismiga bevosita yetkazib, kasallik va hasharat ziyonining oldini olish, boldir qurishning oldini olish, qurg'oq issiq shamolga taqobil turish qatorliq ko'p xil unumni mos qadamda hosil qiladiganligini aytib mundoq dedi. Doğru bilen ozuqluq doğrusunu ilmi maslaştırdıq. Bunda qılganda bir tərəfdən kesellik və hajarat ziyanının aldını elib, qurğaq ısıq şamalğa taqabıl turğılı və yetib qilişinin aldını alğılı. Yəni bir tərəfdən ozuqluqni vaxtıda toluqlap, buğdayının baldır qurup ketişinin aldını alğılı buludu. Bu yürüş universal pərviş qiliş layihəsi hazırqı basqışdiki buğday hosulunu aşırışdiki aşqışlıq tədbir. Dehqan Ma Jingui mundaq dedi. Yezilik texnikləri bizə hər bir xalqını eniq düşəndirdi. Yana mə yardımlaşıb buğdayın ösüş əhvalını kəsbi bahaladı. Bu il maislərin ösüş əhvali bir qədər yaxşı. Ölçəm boyunca etizni pərviş qılıbatım. Mol hosil elişqa işəncim bar. Növətdə Sanji oblastırki 1 milyon 280 min mo yerdiki küzgü buğdayının ösüş əhvali umumi cəhətdən yaxşı. Başqı köp, mayısı sağlam bolub, buğday mayısılarının umumi ösüş əhvali yaxşılanıb, mol hosil eliştək yaxşı vəziyyət namayan boldi. Şeyxo şəhrədə bu yıllıq küzgü buğday terilgü umumi kölümü 72 min mo bolub, 6-cı ayının 5-dəki dan tutuş məzgili başlanğandan bu yan, şəhəri yeza, kəntin ibarət 3 dərəcilik 21 yezilik mülazimət şöbə ətirti təşkilləb, kəntlərdə buğday usulini nəx meydanda ölçəş xizmətini qanat yaydırdı. Həm də yerinin nəmliki ziraətinin ösüş əhvalıqı birləşdirib, keyinki məzgillik etiz pərviş layihəsini qaratmılıq tüzdi. Gənxız Bazarlıq Yezikilik Tərəqiyyat Mülazimət Mərkizinin texniki Toybek Düsənbay və onun xizmətdaşları bazardaki oxşumağan buğday etizi və buğday sortlarının husulunu ölçidi. O mındaqdırı. Bazarımızki küzgü buğdayının otturuca mobeşi husulunun 474 kilogramı yetişini mölçerlidik. Bu məzgildə buğdayının yetib qilişinin aldını eliş, danının eğirliqini aşırış, qurğaq ısıq şamalının aldını eliş üçün küzgü buğdayğa yəni bir qetim kali di gidrofosfatini pürküşünü təvsiyə qilimiz. Buğdayını yığıveliştin burun ən axırqi uğutlaş, temitib soğurladığan etiz pərvişini yaxşı qilib, bu yıl buğdaydın mol husil elişqa həqiqi kapalatlı qilimiz. Şeyxo şəhrədə ölçəmləşkən etizlarda husulini ölçəş məşğulati və universal hökum qiliş arqılıq bu yıl küzgü buğdayının otturca mobeşi husulunun 500 kilogramdan eşçi mölçələndi. Yezilik texnikləri, şöbə ətrətləri usulni ölçəş bilən pərviş qilişni tən tutuşda çıntırıb, yer, mayısının əhvalıqa qara pərviş qiliş tədbirlərini pərqliq tüzüb, küzgü buğdaydın muqim husul iliş, yuqru husul ilişqa hər tərəbləmə kabalətli qilib, aşlıq bixətərliki tövən çəkini müstəhkəmləri.
1: Stansımız xəvri. Dönü bayramı yıqılab qaldı. Yıqın xüküllərdən bu yan Abdınım rayondaki caylar bayramlı xüşəl xoram kütüləş üçün mol məzmunluq qırandar pahaliyyətlərini ötküzdü. 6-cı ayının 16-cı günü mədəniyyət tomırıqı varıslı qılıb, mədəniyyətinin ortaq yuğuruş, biznin bayramımız, qoyuq esiyyatqı tolğan Dönü baş temi pahaliyyəti Çöçək şəhərdiki muzika meydanında başlandı. Pahaliyyət meydanında Cungo Longi, Dəryağı Mədiyə, Cunha milleti bir aile kişilere katarlık nomurlar arka-arkadan oralandı. Arkadan kızgarlık binem yer long kolvak musabıkısı kızgın başlandı. Cemi 16 komanda musabıkıya katnaştı. Her kaysi grupadaki komanda azaları 45 metre uzunluktaki tez süratlik musabıkı yolu da şuar toğlap, retlik adam taşlap, yakından maslaşıp, cesaret bilen akırkı noktaya atlandı. Bunundan başqa nəx meydan deyənə zonzı tügüş ünürü boyuca bəsləşiş, rəngli xipta xuşbıraq xalt təyərləşini eskiliş, köşmə muzi pənni omumlaşdı.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı guruchning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıçdın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdir.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və ticəkçilik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni istilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyyəsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday maysının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu maysının meyve berip pişişiga 4380 saat, kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: keldi. Qaramaqqa kiçik məsələlər, adətiki xizmətçilərinin ailə işləri, Patigülün nəzərdə onun könlüdəki unutulmaydığan öz işığa aylanılan idi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizdin bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

0: Şiangang oquqçıları tədqiqat xarakterlik öyrənişi ümiki, Jungo chat el taratqu muxbirləri ümiki ilgiri keyin ziyarətə gəlib alqat kəsbinin tərəqqiyatını naq meydanda təkşürüb tədqiq qılıb Bortala oblastının yezik kənd qiyabətini təşviq qılıb jin alqat markasının təsir gücünü sicil aşırdı.
1: Ju Changchun mundaq dedi. Muhabbet Bortala'da namlıq qısq teatrı torgu çıxırılğandan keyin kentimiz və jin alqıtının tonuluş dərəcəsi zor dərəcədə eşib, tədqiqat xarakterlik öyrünüş üməkləri, taratqu ziyarət üməkləri və hər qaysı caylardan kelgən sayahatçıların arqa-arqadan kütüb elib, kentimizdən yezgilik mədəniyyət sayahat yuğurulğan kəsbin tərəqqi qaldırışqa yaxşı asas saldıq.
0: Kino televiziya iqim miqdari paydasını çıng tutuş üçün bu kent vəziyyətki qarab alqat özüşni sınaş türini yolqo qoyub, türlük özüş jabtuqlarını toluq təqləb, sayahatçilərgi yüzləngən etizda özüşni çökmüz sınaşni daimliq eçivətdi. Şocaydiki teyirikçilər yenə daqa qiliş noqtisi ətrapıda yayma urni təsis qilib, alqat yeni meyvilləri və yeni alqat quruq meyvillərini bevasitə setib, yezi igilik xas məhsulatlarını öz cayda nəq pulğa aylandırıb, iqim miqdarını əməli iqtisadi önümge aylandırışqa türtkü buldu.
1: Kentdiki teyirikçilər üçün eytqanda qipqızıl alqat yezi kent xas kəsbi bulub, qılmay teyirmi mühimi həmə ailərinin beyiş meyvisi hesablandı. Bu il 60 yaşqı kürgən teyirikçi Çin Hua Jing'nin alqat teyirikçilik kəsbi bilən şüğullun vatqınıqa 32 yıl boldu. Ən dəsləbki 4 mu alqatlıqtın tədrici halda bugün kündiki 90 nəcə mu alqat güləmləşdürüb öztürüş basıqı tərəqi qılıb, Muqim bolğan alqat işləb çıxırış seçi sistemisi qatayınıb, buldur ailesinin sap kirmi 200 min yuandım açdı.
0: Çin Huacın etişçə, onun alqat östürvatqınıqa 30 netçi il bolğan. Bu il ailesinin alqatlıqı yana Muhabbet Bortala'da namlıq qısqı teatr körünüşi sürətki elindiğen jay qılıp tallanğan bolıp, kamera arqılıq toli bazırının əla süpətlik alqatlıqını umumlaştırıp, bütün memleketinin ər qaysi jaylardaki körürmenlərge jın alqatlarını tonutqallıqıdın intayın pəxirlindikən.
1: Ölçənləşkən, küləmləşkən, teyirikçilik arqılıq kəsb asasını müstəkkəmləşdən, kino televiziyəgə mənzəri tallaş arqılıq marka dərəcəsini özdürüşkəcə, yenə üzüşünü sınaş, öz caydı seçdən ibarət mədəniyyət, sayahat, yeni kəsb altını əməliləşdürüşkəcə, daha cəhəndi cənubi kənti kəsbini asas qiliş, mədəniyyət, sayahat arqılıq küç qoşuş, yoğurma kirimini aşırışdən ibarət yezi kəntlərini gülləndürüş, yeni yolunu muvaqqiyyətlik tip çıxdı.
0: Joe Changchun munularını bildirdi. Bağçı rayonunun ul əslihələrini sicil mükemmelləşdirib, mədəniyyət sayahat yürüşlük mülazimətini əlalaşdırıb, alqat özüş səhra sayahiti, yezi iqilik məhsulatlarını görkəzmə qılıb setiş qatarlıq köpqil kəsbalıdını üzlüksüz beytib, yezi iqiliki mədəniyyət sayahatın yoğurma tərəqiyyat əndisini sicil çoğunqurlaşdırmız. Həm də bütün küç bilən kino televiziya iqim miqdarını kəsbinin eşiş miqdarıqa aylandırıb, Wanghong daka qiliş urnini həqiqi türdə ammının kirimini muqim aşırdıqan, beyiş tüpriqıqa aylandırıb, kiçikinə alqatni yezi kəntlərini gülləndürüşünün zor hayati küçini sicil urğutuş imkaniyyətigə yegi qılımız.

Ali məktəb imtihanı məzgildi kəsb tallaş oxuşlar və atalarının qəlbidiki çoğun iş bulub qalıdı. Ali məktəblərinin kəsb təs qilişdiki yığın özgürüşkən oxuşlarını texmi köp tallaş bilən təminləb qalıdı.

0: алдынайлы. Тамақны пакыз деп, ішіп қалған болса, еліп алайлы.
1: İqtisadçıl və ticarətçilik olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu. Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan Radyo Televiziya Stansisinin Münbət Tıpraq proqramımızı bu yerə çağırdıq. Bərdiq, ağlığınızlara rəhmət. Ətiki Münbət Tıpraq proqramımızda yezi kəndlərini gülləndiriş doğrusudakı texniki köp sərxli hekayələr davamlıq diqqətinizdə buludu. Әмді дектіңлар станциямыздың аңыл тіліш алды тұрған башқы программылады болсын. Программымыз Шинжан Радио Телевизия станциясының еңі таратқы сұлу шетің абончылар терминалада масқа дәмді аңлатылуду. Текімі көп сәрхіл мәзмұлардың қәвердар болай дейсіңіз, дектіңіз сұлу шетің абончылар терминалымызды болсын.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam

0: Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlıqı zor baylıq proqramını anlaşıqlarına qarşı alırıq. Mən